0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

We are.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila. Kaj in potem si ti...
0: elaborirati?
1: Potem si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: ja,
1: zapovedati.
0: Ne, vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow. Sem jo ničel.
2: You ruined my concept. Yeah.

zrak, cifr ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilon Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Vamos a ver.

Yeah. Si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in prižgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio.

Pike Son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

just said.

Ne štef, sej nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna bionda spet odpikala. Ne štef, sej nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne štef, štef ti nisi sam, ampak res sram me, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

takrat boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne štef, sej nisi sam, tej, ne delej te grimase, ti dvigam teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozil, če se boš svet

vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, ti nisi sam. Ti pa si ženske, kot so late. In to je že cel teater. No, glej, vsi buljovate. Dej, prič, Štef, prič.

Na, pela kot takrat, ko sva še zgledala, pridem, sva blazana odpad. Ja, pridem.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Vojvodina. Takrat žarometi so posilili blagodejno temo na sonce. Zrozo.

0: Blizu, neizpolnjen sen, žareča zvezda, oddaljene novice, pogorele na celi črti.
1: Prostih trgovskih sinaps.

Bil je to vek rušenja. Skozi vse registre, s peči nad zrujo menjavo priraščene dobe, prehitro komentiral, s krutim poletjem nakazal in se nikoli ne ozoril za tem, kar je odšlo.

ta je bil na temo globalnega segrevanja. Naslednji pa govori o Tuniziji. Niti ne govori, v bistvu nima besedila, ampak pač, je komad, ne?

0: Ko je bilo
1: ma, v prejšnjem sistemu.
2: Ne, mi ti v prejšnjih sistemih.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
2: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dober, pravič ne, nisi čaki, imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
3: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si pa čaki, le, to je, v kurcu na dveh frontah.
0: Ja, tako pušiš. To ni čist res, ne? To
2: sploh kaj ni? A imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam,
3: ampak... Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
2: No, nimaš, točno.
3: Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Hit Radija Študent.
1: Dobro jutro na Radiju Študent.

Dobar dan, dobro jutro. Zdaj ste slišali prvi komad iz glasbene opreme, ki jo boste poslušali še naslednje 3 ure. Nace Bola Ujčič je pripravil glasbeno opremo in slišali ste komad The Second Morning od Krik. Danes je tak poseben dopopoldanski program, namreč Tina, ki tehnicira in je spremica, sva se zbudili z nekimi čudnimi, tako mislim, da so se vsi planeti pravilno poklopili in Luna je na pravo mesto na nebu, da se neke čudne paranormalne stvari povsod dogajajo in danes bova odkrivali vse možne skrivnosti duhov, prikazni, prerokovanja in podobnih stvari, ki se dogajajo v sencah. Tako da že zdaj napovedujemo ta skrajno ezoteričen, spiritualen program, ki vas čaka v naslednjih 3 urah. Tako da, dobro jutro, dobro dan.

Malo rozamuca ste slišali zdaj s komadom Faris in ta komad je kar tak za neko seanso, ni tako, da prideš v nek trans pa plešaš ob nekem ognju in kljub temu, da bo ta program precej skrivnosten, pa ni tako skrivnostno to, da imamo vse stvari zadelati na tem programu, namreč ob 12. Je ni še gotovo, specifično o finančnem stanju Radija Študent, kaj se bo kaj zgodil, finančne negotovosti, ministrstvo za kulturo, ga neki serije, kaj se bo zgodil, skratka, pač ni še gotovo izjava o stanju Radija Študent zdaj, pa mogoče, kljub temu, da smo ful skrivnostni danes, mislim, da lahko vsen na hiter povemo, kaj je še pol popovdan na radiju, da ne bomo preveč skrivnostni. Ob 14. dnevno informativni off program za dnevne grozote, potem povratne zanke ob 15. Antimetika o delih, there is no anti. Kaj je to? Kaj se dogaja? Pač današnje povratne zanke o vprašanju obstoja idej, ki se ne širijo na konvencionalne načine, idej, ki namesto k viralnosti in omrežnim okužbam stremijo k svojem neopaznem obstoju in celo pozabi. O tem, torej povratne zanke, potem javljanja ob 16. iz drugega dneva sajete, ob 16.30 mestni napovednik, kot vedno, ob 17. kultivator in ob 18. tolpa Bumov, ena Roxanne Poem One. Se imenuje album in to je to, kar vam povemo, zaradi tega, ker danes smo skrivnostni.

Torej, rekli smo, da bomo skrajno mistični danes. Eden od virov za današnji program je knjiga, ki jo imam tukaj pred sabo, Duhovi prikazni in prividi. Bila je izdana leta 1991, ker ne vem, se je Jugoslavija razpadla, Slovenija sem osvojila in mladinska knjiga je bila tako, ja, gremo izdat pač najbolj bizarne random knjige. Tako da imamo zdaj pred sabo to knjigo. Napisal jo je nek profesor, doktor in začenjamo seveda s tem, da sploh kaj mi sploh delamo, ne. Tle je vse možno od eksorcizmov do nekih duhov in kako jih loviti in podobne stvari, ne. Začenja se s tem, da oni tle razlagajo, kaj je ta RSPK, neka ponavljajoča se spontana psihokineza, ker je kao to, da se stvari premikajo in škripajo in ropotajo in whatever, whatever. Ampak ja, ne, zdaj bomo pač ugotovili, da kaj sploh so duhovi, ne, bomo probali ugotoviti, pa nekako tako, ne, kako jih loviti, pa kje so, pa kaj so, pa pač kakšni so lažni duhovi, pa kaki so pravi duhovi, tako da mogoče to samo tako, da povemo, ne, kaj je plan. Kaj je plan za danes? Kaj bomo delali? Tako da, duhovi prikazni in prividi, tle se po mojem ful sliš, kako jaz listam po tej knjigi, ampak jevat ga, ne, viri so pomembni. Tako da, ja, tu, tle, nič, zdaj vemo, kaj se dogaja, ne, po mojem je to najbolj pomembno. Tako da zdaj veste, mi bomo pač ugotovili, kaj je fora teh duhov, a so duhovi na radiju, kako jih loviti in kaj bomo z njimi pol naredili. Tako da nekto. Buh! Buh!

duhovni nasvet poslovnežem. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami.

Duhovi, duhovi. Ja, torej, kaj je zares fora teh duhov, ne? Imamo torej to neko ponavljajočo se psihokinetično RSPK, torej, ja, ponavljajočo se spontano psihokinezo, ko se stvari pač premikajo okoli in potem mislimo, da je nek duh nekje in take stvari, ne? Zdaj, vprašanje torej je pač, zakaj ljudje vidimo te duhove, ker ne vem, če ta knjiga li zna odgovoriti na to, ne? Ampak, zakaj se to dogaja, ne, seveda pol začnejo pač govoriti o nekih tem, kako, veš, mi to sprožimo svojo psiho v resnici in da pač ta psihokineza, ampak vprašanje potem pride do tega, ne, ti pač videvaš neke duhove, ne, tam te okoli lovijo, ektoplazma je, ne, pač je v bistvu živa substanca in pač to pač duhovi to pustijo za sabo, kakorkoli, ne. Pol pride to vprašanje, ki je ful pomembno in si zasluži svoje lastno poglavje, je eksorcizem res potreben, ne? Če pač tako imaš ti, če si ti žrtev teh pojavov, ne, neke stvari se premikajo, ti whatever, whatever, menda pač se ljudje obrnejo na eksorciste, to vse po podatkih znanih angleških eksorcistov, tukaj v knjigi pred 30 leti. Ampak pol pravi, da v bistvu, ne, velikrat se v bistvu, da je vprašljivo, če eksorcizem zares pomaga, pravijo, ne, pa da v bistvu pač bolj potrebujejo veliko naklonjenosti in posluha za svoje probleme, pa da pač pogosto se znajdejo na robu norosti in da v bistvu je treba preveriti življenjske okoliščine te prizadete osebe, ne, preden se izvaja kakršen koli eksorcizem. In v bistvu pač ja, so malo tako, ja, se eksorcizem v resnici fulkrat ne pomaga, pol so vsem tako, ja, ampak v resnici tudi psihiatrična terapija ni vedno najpravilnejša metoda. Tako da vprašanje zdaj je, ne, če eksorcizem ni zares v redu, pa če terapija ni zares v redu, kaj je pol v redu, ne vem, ne vem, ne.

0: je trajalo tako 2 minuti in pol je začela ta stvar drseti in potem, ko je prišla do žene, se je pol nekako ustavila in pol se je žena sklonila in rekla: "O, Kristus, dotaknilo se me je." In to je to. Grozno strašljiva izkušnja. Jaz ne vem, kaj bi naredila, če bi cilindrična posoda lebdela okol mene.
1: Ti tukaj s tem demonom?
2: Došel vam je gospodin glumac, komedijant.

0: Radio Študent se je skupaj z mnogimi kulturnimi zavodi znašel v primežu Ministrstva za kulturo, kjer nam hočejo zamrzniti in skenslati financiranja in podobne stvari. Tako da o teh finančnih negotovostih in o stanju Radio Študent zdaj in kaj bo, izveste v Ni še gotovo čez slabih 10 minut.
1: Za Janša smo vsi podpisali, da smo ga, ga rešili iz zapora, ampak mu ne dovolimo, da nam on jemlje delavske pravice. To pa mu ne dovolimo.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
0: Ja. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
0: Dukaš. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ja.
0: Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
0: Prepoša.
1: Mislim.
0: Prepoša.
1: A veš.
0: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
1: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
0: Potem pa dokaz.
1: Obstajajo dokazi, tudi materijal. Bodo dokazi, bodo.
0: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, kako neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne?
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se.
0: No.
1: Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
0: Ja, ki deluje ali
1: ne
0: pa ne.
1: Če ne bomo pa na svet dal.
0: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
1: Mislim, da je skrajen čas, ja.
0: Nekaj ni v redu, ne?
1: Ni konceptualno to.
0: Jaz mislim, da popuščava, ne?
1: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
2: Ni še gotovo.
3: Izjava o trenutnem stanju Radia Študent. Radio Študent se je skupaj z mnogoterimi kulturnimi zavodi znašel v primežu Ministrstva za kulturo. 6. julija smo prejeli obvestilo o zamrznitvi financiranja projektov, ki so že odobreni s podpisom pogodbe in se že izvajajo v skladu s prijavljeno časovnico. Od Ministrstva za kulturo nismo prejeli nobenih konkretnih informacij o količini zmanjševanja sredstev, o rebalansu proračuna, nikakršnih finančnih napovedi ali dodatnih obrazložil. Tovrstno ravnanje je netransparentno in neodgovorno do podpisnic pogodb in izvajalk projektov ter spodkopava zaupanje v sistem javnega financiranja. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, je v oddaji Razgledi na programu Ars izjavila, da se predvidoma sredstva podpisnikov pogodb ne bodo zmanjševala, vendar mi nismo dobili nikakršnih pisnih zagotovil. Situacija za nas torej ostaja še vedno popolnoma odprta in nejasna. Kaj pa pravzaprav to za nas pomeni? V naslednjih mesecih smo ujeti v zanko negotovosti. Aktualna dejanja ministrice za kulturo kažejo na jasne tendence obračunavanja s kulturnim sektorjem v prihodnosti, še posebej s tistim delom sektorja, ki ni ideološko skladen s trenutno vlado. Radio Študent zato vstopa v obdobje negotovosti. Dobro se spomnimo, kako so nam leta 2021 dodelili 0 evrov za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Letos zaradi novega zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUIK, ne vemo, kaj se bo ponovno zgodilo s tovrstnimi razpisi. Čeprav smo radio posebnega pomena, je naša finančna prihodnost ponovno, kot leta 2021, popolnoma nestabilna. Ob tem pa pozivamo in pričakujemo pozitivne odzive in podporo tudi od naše ustanoviteljice Šov v Ljubljani, da zagotovi dovolj sredstev za ohranitev programa in izobraževalnih procesov. Kljub veliki angažiranosti in požrtvovalnosti radijske skupnosti, pa to za naše preživetje v času, ko nimamo uradnega odgovora od ministrstva in čakamo na nov dvoletni proračun Šov v koncu leta, žal ni dovolj. Honoriranje novinark, tonskih tehnic, špikerk, lektoric, videastk, kritičark in glasbenih opremljevalk je posledično ponovno na udaru. Radijska skupnost je vedno stopila skupaj in se borila za ohranitev edinstvenega in družbeno angažiranega programa. Naša odgovornost je, da še naprej kultiviramo kvalitetne vsebine, se ne predamo, iščemo načine preživetja in zahtevamo odgovornost ministrstva, da izpolni lastne obveznosti. Skupnost, ki jo gradimo, pa ni sestavljena le iz nas, sodelavk in sodelavcev, ampak tudi iz naših zvestih in kritičnih poslušalcev, ki prav tako prispevajo k ustvarjanju edinstvenih vsebin radija. Vi ste tisti, na katere se tudi v najtežjih časih obrnemo, da skupaj ohranimo kritične, aktualne in poglobljene vsebine na področju političnih dogajanj po svetu, da ohranimo platformiranje alternativne, grde, prenaporne, preveč eksperimentalne in neposlušljive glasbe, da podpiramo nove lokalne bende, da recenziramo in teoretiziramo o vizualni umetnosti, knjigi, filmu, digitalni kulturi in tako dalje. Da dajemo glas marginaliziranim in preslišanim, da poročamo o študentskih problematikah in politikah, širimo poljudno znanstvene fenomene, koncepte in aktualna raziskovalna dogajanja na širokem horizontu v svetu znanosti. Pozivamo vas torej, da se nam pridružite pri borbi za ohranitev živega, raznolikega in nepokornega programa z donacijo, ki jo lahko preprosto izvedete na dva načina. Z enkratnim nakazilom prek SMS-a s pripisom študent 5 na 1919 ali nam donirate poljubno vsoto z enkratnim nakazilom ali trajnikom, ki bo mesečno podpiral našo radijsko produkcijo. Izjavo sta pripravili odgovorna urednica Ula Kranc-Kušlan in direktorica Sara Kogej.
2: Ni še gotovo.
4: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
5: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
6: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
7: Gasim to škatlo, pa mi rej dober pofukino.
8: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.

Naša vlada se je odločila, da bo čez pol ure ura polnoč. Naša vlada je sklenila, da bo proti jutru vedno svetleje. Čez dan bo svetilnost nekako enakomerno porazdeljena po vseh občinah, ljubljanskih seveda. Proti večeru pa se bo strani Viča zopet začelo mračiti in ta mrak se bo počasi začel premikati proti Šiški in na koncu se bo jasno, da ustavil v Medvodah.

Torej, ugotovili smo, da je situacija radija malce negotova, ampak zdaj je čas, da se posvetujemo z vsemi višjimi silami in ugotovimo, kaj se bo zares zgodilo z radijem. Jaz v rokah držim tarot karte, ki jih lahko malo poslušamo zdaj. In bomo pač vprašali te karte, kaj je prihodnost Radija Študent. Torej, pač zanima nas, kaj se bo z radijem zgodilo in kaj nas čaka in kaj bo. In zdaj sicer moramo klele malo pomešati te karte in počakati, da kakšna ven zleti, da vidimo, kaj, prav zares kaj se bo zgodilo z radijem. Ne? Kaj nas čaka, kakšni so izzivi, kako zgleda prihodnost Radija Študent. Ok, zdaj padle so nam ven tri karte. Prva karta, ki jo imamo, da so novci, dva novca, mislim, da se tako imenujejo, mislim, da so novci in to pomeni neke opcije. Več stvari se dogaja, imamo neke opcije, imamo pač nek multitasking, več nekih stvari se dogaja in kaj v bistvu se dogaja. Zdaj imamo na robe obrnjenega asa kelihov. Malo smo razočarani. Bili smo pač zajebali so nas, počutimo se malo depressed, malo je tako, joj, pač slaba situacija je in kaj se da v temu narest. Imamo potem osmico kelihov, ki je padla zatem nekak, da se umakneš in da se premakneš naprej. Ampak hkrati smo bili abandoned, ne? Dobesedno ta karta pomeni, da si pač zapuščen, da te je nekdo zapustil in to so dobesedno sredstva, ki so nas zapustila in pač to se zdaj dogaja. Da pomešamo še malo karte in da vidimo, kaj za naprej pade. Zdaj smo v bistvu nekak dobili sam to, kaj je zdajšnja situacija, ampak moram zdaj še malo pomešati te karte in počakati, da neki še pade ven, da vidimo, kaj nas pa čaka, torej v prihodnosti in kaj je ta stvar, ki pač se bo zgodila z radijem. Padla je ven ena sama karta in to je šestica mečev. Torej pač neka sprememba se bo zgodila, neka sprememba, ki je pomembna in ki se pač more zgoditi za to, da se karkoli očitno spremeni. In potem smo dobili še dve karti, na robe obrnjenega, kaj je že tega, mislim, da je puščavnik ali nekaj tacga. V slovenščini imam tudi angleške karte, slabo ne mogla biti slovenske vzeti. Torej imamo tega, na robe je obrnjen v bistvu pač spet, malo smo tako ujeti, malo je tako, kada smo pač sami, izolirani. Ampak imamo še na robe obrnjeno kraljico mečev, torej pač še vedno neka neprijaznost, pač res je tako ful depresivna situacija, se nam kaj odvija, pač sam to, kako smo nekako izolirani in zdaj ena karta padla na tla in moram pobrati. Karta je bila pobrana. Ok, situacija, imamo še tri karte. Torej imamo desetico kelihov, spet pač neka tako težave z družino, ker RS je na nek način pač družina in imamo pač zdaj težave v temu, ampak se pač neka resnica bo prišla na plan, nekaj se bo zgodil iz tega in pač se neka bitka bo, ki bo pač poštena in se bo zgodil nek mir po vseh teh težavah. Nekak bodo tisti, ki so krivi, pač ujeti za te stvari, ki so jih naredili in pač bo se nekak, pač bodo dobili to, kar jim gre, bi lahko človek rekel. In zdaj nam je še ena karta padla ven, na robe obrnjena trojka teh novcev spet. Dobesedno sloppy work nekih, pač dobesedno tako birokracija, ampak pač slabo narejena birokracija, dobesedno to, kar pač se zdaj dogaja. In zdaj bomo dali še zadnjo karto, hočem, da nekak konča celo to zadevščino, da nekak silamo da deal s tem, kar se dogaja, če bo kakšna padla ven karta, neki noče sodelovati z mano tukaj, to ni lepo. Torej ja, pač smo v neki, ok, imamo paža palic, ki nam je padel ven, novi projekti, nove kreativne ideje. Torej, smo v neki situaciji, ki je depresivna, počutimo se izolirano, počutimo se
kada pač je ta naša družina Radija Študent ogrožena, ampak bitka bo poštena in tisti, ki so krivi za to, bodo plačali za svoje pač zla dejanja in bodo neke nove ideje zrasle iz tega in novi projekti in ja, to je to, ne? To zdaj imam full kart tukaj pred sabo, ampak to je zgodba, ki je začrtana za prihodnost Radija Študent. Torej, v kakršnem koli sranju smo se že znašli, pred nami je borba, ki bo poštena in za vse glupe pisarniška sranja, ki so se zgodila in vse to, bomo mi samo dobili nove ideje in zrasli še višje kot prej, ne? Tako da, poslušajte Radio Študent.

Knjigi 4 opisan pojav duha. Beseda duh je speljanka iz starega korena, ki pomeni prestrašiti. Mnogim ljudem, ne le Jobu, se dobesedno naježijo lasje na glavi, če se srečajo z duhom. Na srečo pa so tudi takšni, ki se jih ne boje in jih poskušajo izslediti ter preučevati. V skoraj vseh obdobjih in kulturah so verjeli v obstoj duhov. V zahodnem svetu so v zadnjih desetletjih z nastankom naravoslovnih znanosti začeli dvomiti v njihovo resničnost. Mnogi ljudje še vedno z nerazumevanjem, občutkom strahu in norčavostjo reagirajo že ob sami misli na duhove. Odklanjamo vse, česar ne razumemo in ne sprejemamo možnosti, da bi lahko med nebom in zemljo obstajale stvari, ki jih še ne poznamo in ki jih uveljavljena znanost še ni utemeljila.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Prvi iranski napad na ameriško bazo Al-Tanf v Siriji.
3: Čestitke Združenim državam Amerike.
2: Ukrajinski predsednik Zelenski za začasnega obramnega ministra imenoval Evgenija Hmaro.
3: Bravo, Ukrajina!
2: Ameriška vlada z omejitvijo trajanja bivanja tujim študentom in novinarjem.
3: Ameri.
2: Vlada sprejela predlog zakona o novem protikorupcijskem organu SKOK. Vse to in še več v AFO ob dveh.

povedali smo nekaj o duhovih in malo smo prerokovali. Zdaj pa je to vprašanje, mislim, če bi radi lovili duhove in jih iskal, in tukaj imamo navodila lovcem na duhove. Sicer začela bi sam s tem, ne, torej pač ja poiskati pojav duha, ni težko menda je skoraj tako, kot če bi iskal stanovanje, kar sicer je težko, ampak očitno leta 91 in v kontekstu te knjige to ni bilo težko, pač mal povprašaš okol, mal prebiraš oglase in mal tako, imaš pač lovec na duhove se poveže z uradnimi organizacijami, strokovnimi revijami, prijatelji in delovnimi tovariši. Obstaja društvo za parapsihološko raziskovanje, ki je bilo ustanovljeno že leta 1882, da bi brez predsodkov, nepristransko in v znanstvenem duhu raziskovali dejanske ali domnevne sposobnosti človeka, ki jih očitno ni mogoče pojasniti z nobeno izmed splošno priznanih hipotez. In potem imamo pač nek journal od teh, ki tega društva, ki se imenuje Proceedings, in tam so zapisi in članki, tudi srečanja so, pa konference in menda je več kot 1000 članov in imaš knjižnico in potem je dovoljeno zagovarjati različna stališča in ženskam in moškim, ni treba pokazati nobenega dokazila ali pa verskega prepričanja. In ja, tudi odličen ver je tednik, ki se imenuje Psychic News, čeprav kle je za tipk, pa piše tedenk, ne tednik, ampak se je v redu. In lahko najdete v vsaki boljši knjižnici knjige lovcev na duhove in potem lahko začnete s tem raziskovanjem. Menda je priporočljiva tudi knjiga Notes for Investigators of Spontaneous Cases in seveda pač lahko pa tudi na podlagi ustnega izročila najdete kakšnega duha. Zdaj pa, kako raziskovati in kako narediti svojo lovsko ekipo, boste pa izvedeli po komadu.

0: We interrupt this record to bring you a special bulletin.
1: Torej, povedali smo o vseh teh društvih in kako se organizirati, kar se tiče lova na duhove. Zdaj pa je čas, da vam povemo še, kako sploh raziskovati in kako sestaviti svojo skupino. Torej, najprej pač se je treba prepričati, da sploh je dovolj nekih znamenj, ki bi opravičevala to, da vi imate raziskavo o teh duhovih. Kriteriji, ki so veljavni, so pač neki menda podobni kriterijem pri kriminalistični raziskavi, tako da nekako tako. Prvič je treba pač imeti izjave, zapisati jih je treba takoj, še boljše, če jih posnamemo, in ne smemo pozabiti na kraj in datum. Ustne in pisne izjave pač morajo biti podpisane, in brezvrednosti so te stvari, ki so iz druge roke. Praktično pač je nemogoče preveriti resničnost izjave o pojavu, ki ga je opazila samo ena oseba. Če smo naleteli na več očividcev, jih moramo pač vse posamezno zaslišati, in probati čim več podatkov dobiti, torej kraj in čas, s čim se je očividec tedaj ukvarjal, njegovo psihično stanje pred, med in po pojavu, opis okolice, kje so bile druge osebe, drugi možni dokazi in vse to, mogoče neko navskrižno zasliševanje. Večkrat je treba tudi ponoviti to zasliševanje, izjave očividcev so lahko pač različne in potem na podlagi teh prvih poizvedovanj lahko pač se more lovec med duhove pač sam odločiti, a je upravičena daljna raziskava. V idealnem primeru imate dost pač teh izjav, ne, in potem v bistvu lahko neko nadaljne raziskovanje. Najprej je treba preveriti vse naravne vzroke. Skrivnostne šume lahko povzroči veter, voda po ceveh in tako dalje. In tudi površinsko iskanje nas lahko pripelje na sled podobnim vzrokom. Težko je vnaprej priporočati napotke, ker itak obstaja tok nekih stvari, ne? Ampak morate pa kot raziskovalec upoštevati vse možnosti s pravo mero nezaupanja in razvijati dovolj domišljije, da lahko izsledite naravne vzroke. In k strokovnemu raziskovanju je treba torej prišteti tudi posebno opremo, potrpljenje in pa možnost, da bomo ostali razočarani. Tako da to je treba pač lahko se tudi, to je pomembno, ne, da se da tudi vse to napovedovati naprej, če se pojavljajo prisotnosti določenih oseb, zanesljiva in natančna raziskava, torej to je zelo pomembno. Potem pa je tudi pomembno, da imate svojo skupino, ker pač je lahko veliko lažje, če je več ljudi zraven. Tako da lovec na duhove bi se vrda rad tudi na lastne oči videl pojavljene duhov, ampak ja, treba je imeti neko skupino in velja pravilo, da čim več je zapisov o posameznem primeru, tem več koristi bo tega imela parapsihologija. Tako da, če smo odkrili pravi primer pojavljene duhov, se pojavlja tudi vprašanje, kako bi se jih pol znebil, ne, seveda, ker vsi duhovi niso nedolžni, tako da potem najbolj znana metoda je seveda eksorcizem, manj nevarna pa je seveda molitev, tako da lahko tudi molite. Ja, to je zdaj taka cela, morate imeti skupino, morate zasliševati in bodite dobri znanstveniki in dobri lovci na duhove in potem boste pravi taki, čisto pravi lovci na duhove, ne?
2: V ukrepih smo poprašali lovsko inšpekcijo, kjer so nam povedali, da so se odločili za postopek o ugotavljanju krivde za upletenje v incident z medvedom. Komandir lokalne policijske postaje povedal, da kljub govoricam resnih kršitev niso ugotovili. Nekateri poznavalci lovske odstrelne scene pa opozarjajo, da so na listi za odstrel tudi medvedi težji od 150 kg, ki v žargonu pravijo kapitalci in so pa taki najbolj zaželeni za trofeje, preproge ali druge relikvije ljubiteljev prepariranih živali.
3: Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football. Back to America!

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški park zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
3: Vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumaste škornje in z njimi plazijo in gazijo pomoč virih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo
4: BBC News.
5: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org, vstopnice so že v prodaji.
1: Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke. Radio!

0: se konec tega do popovdanskega programa in bliža se popovdanski program, zato bomo zdaj naredili, spet smo tukaj s tarot kartami, da bomo prerokovali, kako bo šel tale popovdanski program, kako bo šlo živi Oliju in Nini Zajc na popovdanskem programu in kaj se jim bo kaj zgodilo. Tako da ja, zanima nas, kako bo šel popovdanski program na radiju Študent danes, da mogoče vidimo, kaj se bo zgodil. Tako da jaz tele karte zdaj mešam in da vidimo, kaj nas čaka še popovdne na radiju. Ne? Aha, ok, dobili smo dvojko mečov. Pogledamo še malo, da še kakšna karta ven pade. Da bomo videli, aha, karte klele letijo povsod, ampak to je okej. Okay. Okej. Torej, ja, neka kao odločitev, kaka odločitev pa je to? Okej, vidimo neko ravnovesje, harmonijo, neki tako, neki mal harmoničnega, Mogoče neko nepripravljenost, ne? Ampak se bomo videli, kaj se bo zgodil. Ne do konca zapolnjen potencijal. Ne? Bomo videli, če bo ta program izpolnil zares svoj potencijal. Tale popovdanski bomo videli zdaj kmal, bomo še eno karto. Torej, a bomo videli, če bo zares potencijal, ampak je ful nekih opcij, ful nekih stvari se dogaja, ne, to je res, pač programa je ful, toliko nekih različnih reči je, ampak neka notranji tako clarity, neka osebna duševna resnica, tako da mislim, to zveni kot tak zelo razsvetljen program, no. Ampak upamo, da bo izpolnil svoj največji potencijal, ne, ker to je pa potem odvisno od te odločitve, ki bo sprejeta, ne, kle imamo karto z dvema človekoma, to sta Živa in Oli, ki bosta delala ta program in pred njima je odločitev, če želita slediti svojemu notranjemu neki čistosti, ki vi imajo prenaša njun um, ali tega ne boste naredila. To je zdaj v bistvu to veliko vprašanje. Spet imamo neke probleme pravne, legalne, ne? Spet to, ta meč, ki lebdi nad nami z to grozno. Kaj se dogaja? Jaz zdaj kle delam tarot, kle ljudje, kar prihajajo v studio. To ni v redu. Ok, kakorkoli. Imamo še dve karti in to je moč in sodba. In to je zdaj situacija. Situacija je ful resna. Torej, imamo sodbo. Spet, ne, neka res velika odločitev je pred Oljem in Živo. Če bosta doživela polni potencial tega programa ali ne. Ampak zadnja karta, ki je padla ven, ne, je moč. Tako da, pogum in taka pač velika ljubezen do sebe in ljubezen seveda do radija Študent.
1: Kako lahko to zaznavanje delate ali pa kako lahko preverite, a gre za motno, a gre za neko entiteto, torej duha, ker tle je cel kup enih metod, kako lahko izločamo, kaj so tehnične interference, ki jih uprema povzroči, pa kaj so interference, ki jo neka druga entiteta povzroči na opremi.
2: Interference, ki jo neka druga entiteta povzroči na opremi.

Zdaj vemo, da je pred vami epski popoldanski program, ki ga zaznamuje ta odločitev, ali bosta Oli in Živa zares ves svoj potencial dala v to, da bo ta program dober. Ampak treba je povedati tudi, kaj se bo vsebinsko dogajalo na tem programu. Ob 14. čez dobrih 10 minut bo dnevno informativni off program z vsemi groznimi stvarmi, ki se kaj dogajajo v svetu danes. To je bilo, kar ste prej slišali, ne? Ukrajina, Amerika in podobne stvari. Povratne zanke ob 15. torej o temu vprašanju obstoja idej, ki se ne širijo na konvencionalne načrte, ideje, ki bi pač stremijo ne k viralnosti, ampak neki neopaznemu obstoju in celo pozabi. Potem ob 16. imamo javljanje iz drugega dneva Sajete, ki ni več tam na Sotočju, ampak je v Breginju. Torej javljanje drugi dan Sajete ob 16. Ob 16.30 mestni napovednik za vse zabavne reči. Ob 17. Kultivator in ob 18. za konec Tolpa Bumov. Poem One se imenuje album od Ane Roxanne, ki je prišel letos ven in Lara Nia Matos ga je recenzirala. To je to, kar povemo od popoldanskega programa. Zdaj pa se poslavljamo tudi mi, ne, ki smo danes ugotovili vse višje resnice, spoznali vse duhove in vse izvedeli. Na Cebola Ujičič je naredil glasbeno opremo, Tina je tehnicirala in premica sem bila za mikrofonom. In zdaj gremo

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počno? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. avgusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: na skalo. Kar poslušaj, muzika je že ta prava. Radio Študent. Ko že slišiš, veš.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.
3: Prvi iranski napad na ameriško bazo Al-Tanf v Siriji. Ukrajinski predsednik Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval Jevgenija Hmaro. Ameriška vlada z omejitvijo trajanja bivanja tujim študentom in novinarjem. Vlada sprejela predlog zakona o novem protikorupcijskem organu SKOK. Iranska islamska revolucionarna garda je v odziv na šesto zaporedno noč ameriških bombardiranj obalnega juga Irana napadla ameriške položaje v regiji. Med drugim je po lastnem poročanju v Omanu napadla dva ameriška radarska sistema, v Siriji pa vojaško bazo Al-Tanf. V sirski in ameriški vojski trdijo, da so ameriški vojaki bazo zapustili februarja. Z iranske revolucionarne garde pa javljajo, da so napadli ameriški poveljniški center v bazi. Ameriška vojska je predtem v zračnih napadih na letališče Iran Shahr na jugozahodu, most Kehvarstan čez reko Šur in stanovansko naselje v Bandar Abasu v provinci Hormozgan ubila najmanj 8 ljudi. Ameriška vojna mornarica je v začetku tedna znova vzpostavila blokado iranskih pristanišč, potem ko je iranska revolucionarna garda zaradi ameriškega odstopa od premirja ponovno zaprla Hormuško ožino. Evropsko javno tožilstvo je zaradi izplačevanja kmetijskih subvencij za lažna zemljišča v višini 23 milijonov evrov v Grčiji izdalo obtožnice proti 22 ljudem, med njimi štirim poslancem grške vladajoče stranke Nova demokracija, vključno z njenim generalnim sekretarjem Pavlosom Marinakisom. Tožilstvo poslance med drugim obtožuje napeljevanja k nezakonitemu upravljanju evropskih sredstev, napeljevanja k overitvi neresničnih dejstev in poskusa računalniške goljufije. Poleg tega obtoženim očitajo lažne navedbe o pašnikih na arheoloških najdbiščih, oljčnih nasadih na območju vojaškega letališča in nasadih banan na gori Olim. Prav tako se nekateri prejemniki subvencij sploh niso ukvarjali s kmetijstvom, več tisoč oseb pa je zahtevalo subvencije za zemljišča, ki jih niso imele v lasti. Poljski predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na predlog dveh zakonov o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je parlament sprejel prejšnji mesec. Zakona bi istospolnim parom dovolila podpis pogodbe o sobivanju za neporočene pare in priznanje statusa najbližje osebe. V sklopu novih zakonov bi pari lahko urejali vprašanja o pravici do skupne lastnine, dostopu do zdravstvenih informacij in pogrebnih zadevah. Predsednik je veto utemeljil z varovanjem posebnega pomena zakonske zveze, ki je v poljski ustavi opredeljena kot zveza med moškim in žensko pred oskrunjenjem. Ukrajinski premier Volodomir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe Jevgenija Hmaro. Svojo odločitev je utemeljil, češ da ima Hmara obsežne izkušnje. Imenovanje sledi nedeljskemu odstopu premierke Julije Sviridenko, ko so posledično odstopili tudi vsi ministri in je Zelenski napovedal preoblikovanje vlade. Pri tem položaja ni znova ponudil dosedanjemu obrambnemu ministru Mihajlo Fedorovu, kar je sprožilo proteste v več mestih po državi. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sprejelo nove časovne omejitve bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v Združenih državah. Po novih pravilih bodo imetniki študentskih vizumov in vizumov za študijske izmenjave lahko v Združenih državah bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas. Novinarski vizum bo po novem dovoljeval največ 240 dni bivanja v državi, kitajski novinarji pa bodo poslani domov po 90 dneh. Po oceni organizacije Novinarji brez meja bo ureditev otežila delo tujih dopisnikov. Ameriški odbor za zaščito novinarjev pa je ukrep označil za dodatno omejevanje svobode medijev. Nova ureditev v veljavo stopi septembra. Spodnji dom italijanskega parlamenta je z 217 glasovi za, 152 proti in dvema vzdržanima potrdil predlog volilnega zakona premijejke Giorgia Meloni. Vladni predlog bi uvedel proporcionalni volilni sistem, ki bi poslanske sedeže razdelil glede na delež glasov strank na parlamentarnih volitvah. Zakon bi zagotovil absolutno večino poslanskih mest vsaki stranki ali zavezništvu z več kot 42% glasov. V Italiji trenutno velja mešani volilni sistem, po katerem je del poslancev izvoljen neposredno po okrajih, del sedežev pa pripade strankam, ki na to izberejo poslance. Reformo mora potrditi še zgornji dom, ki bo o predlogu predvidoma glasoval v začetku septembra. Poslanci so glasovali še o dopolnilu o olajšanju zastopstva slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu, ki pa so ga z 207 glasovi proti, 130 vzdržanimi in 12 glasovi podpore zavrnili.
4: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje.
5: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
6: Kavči za vse, ne le za peščico.
7: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
8: Kje ste bili junija leta 1991?
9: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
10: In si zaslužil petek pogreb. Pa ne na žal.
11: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
12: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
13: Objamemo vse poslance s pogledom.
14: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
15: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
16: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
3: Vlada je potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, krajše SKOK, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Mihaela Zupančiča iz stranke Demokrati in ga vložila v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Zakon med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Prvi namen predlaganega zakona je po navedbah ministrstva na zakonski ravni povezati pristojnosti nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča. Varuh človekovih pravic, računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti, ki jih zakon ureja, so opozorili na odsotnost javne razprave med pripravo zakona. Na zakon se je odzvalo tudi Vrhovno državno tožilstvo, ki ocenjuje, da predlogi slabijo avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.

0: there.
1: Where?
0: Here. A small step for mankind, but a giant step for us.
2: Oompa, oompa, oompa, oompa, oompa. I've got another puzzle for you.
3: Ok, smo se že nekaj opredeljevali danes popoldne, očitno vsaj glasbeno, če že ne politično. Ampak glasbeno se bomo opremljevali tudi, no, pa opredeljevali pa predvsem ves čas zdale do 18. ure, vključno z Nino Zajc, ki je v bistvu poskrbela za samo opredelitev. A Tribe Called Quest, The Space Program je bil prvi komad, ki ste ga lahko zaslišali po 14. uri. Oli bo za reglari ravno tako tja nekje do 18. in pa živa. Zdaj, ena taka odlična situacija se je zgodila, ne, ka če pogledate prve črke naših imen, potem dobite nož in to bo ostro in bomo šli na ta nož in pa bo grozen, ampak bomo zmagali, mogoče, ne vem, bomo videli. V glavnem, marsikaj se bo zgodil, vsekakor potencialni nek bo, mogoče bo izkoriščen, morda ne, se pa premikamo na praščski viber in komad Banga Basava.

0: in doma ima faster shooter in Amerika, gringo, you know me, ima faster shooter.
1: Ne moram reči, da je to naš tehnik spustil v eter, pač to je bilo gotovo namenjeno vsem nam belcem tukaj, ki bi nas vsekakor lahko klicali za gringote, vsaj na približen, aj. Vsaj, če bi se znašali v Južni Ameriki, ja ne, pol bi bili tako, ahaha. In prav bi imeli. Vsekakor se bomo pa znašli tudi pred nekimi določenimi stvarmi, ki ne sličijo na rasizem in to so recimo povratne zanke. V 15. uri se vas znova dotakne Lea Sande svojo antimemetiko danes. O delih There is no anti-mimetics division ter anti-mimetics why some ideas resist spreading. Torej, vprašanje obstoja idej, ki se ne širijo na konvencionalne način, idej, ki namesto k viralnosti in pa omrežnim okužbam stremijo k svojem neopaznem obstoju in celo pozabi, torej anti-memom. Tako da tole, mislim, da sta tole dve, en avtor in ena avtorica zapisala, več o tem pa kot rečeno ob 15. uri. Vem, da ste navajeni 16.30 mestni napovednik, ampak danes vas bomo uničili prej. Javljanje imamo ob 16. uri, nič več Soča, gremo naprej drugi dan, seveda Sajete. Danes pa Mojca, David, Robi, Jaka in Urša z vami. Sajeta poteka še, pa samo me je tlele Uli spomnil, hvala Uli. Poteka Sajeta pa še naslednji dan, torej jutri, ponovat temu rečemo. Tako da, če se niste uspeli udeležiti doslej, potem seveda vabljeni vnaprej. Ob 16.30 potem res mestni napovednik, petek je žurkica, divjačina, norobo, crazy, razpaljotka, bombastično, imamo še kakšno neumno besedo, zadžuskali ga bomo, recimo, tehnikuli.
2: Fenomenalno!
1: Cool. Hvala za torej, dodatek. Kultivator pa nas čaka ob 17. uri, tokrat še neznana tema z neznanim novinarjem iz aktualno-politične redakcije, pa vendar vredno posluha in obravnave, torej ob 17. uri. Majki mi, to lahko obljubam, več pa ne. Večer bo obarvan glasbeno, ampak temu se bomo posvečali kasneje. Zdaj pa sem, da spomnimo, da Brnejs propaganda obstaja in spet imamo nekaj slovanskega, Oli bi morda ti rad to izgovoril.
3: Živjo, a je kakšna izjava za kultivator?

Balans se vam v ušesih vrti do konca in svojo precesijo tvori s komadom Vse sem povedal, ki je bil izveden v živo. Sedaj kmalu, če ne čisto takoj, pa prihaja Ereš Hit.

Ta trak je posnet za vas, da vam bi pomagal k popolni telesni in čustveni sprostitvi. Zdaj, ko ste se odločili sprostiti, ni pomembno nič drugega kot to, da usmerite svojo pozornost samo na to in nič drugega kot na sproščanje. Umirjate se. Vse drugo je nepomembno. Roke in noge, celo telo naj bo dobro sproščeno. Dihanje bo postajalo vse bolj mirno in enakomerno. Čisto preprosto se prepustite prijetnemu občutku, ki vas bo kar nosil s seboj. Že sedaj lahko vidite, da vas samo usmerjanje na sprostitev vodi do ugotovitve, da se z vami in v vas dogaja nekaj prijetnega. Prepustite se temu. Sam potek sproščanja naj bo čisto naraven, brez vsake krčevitosti. Nastajalo bo prijetno stanje umirjenosti. Prijeten občutek blage utrujenosti se bo razširjal po celem telesu in vam prinesel globok, prijeten mir. Nič vas ne bo motilo, ker se bodo ugodni občutki vedno bolj stopnjevali. Torej, namestite se čim bolj udobno in začnite tako, da čisto narahlo zaprete oči. Pustite, naj se veke kar same, čisto naravno zapro.

In zdaj se poskušajte znebiti vseh napetosti v telesu. Tako prijetno je, ko napetosti izginevajo iz telesa.

Zdaj globoko vdihnite, dobro vdihnite in zadržite sapo. Zdaj izdihnite. Pustite naj gre zrak kar sam od sebe iz pljuč in bodite pozorni na to, kako se v vas pričenjajo porajati občutki umirjenosti. Dihajte kot ponavadi in se poskušajte osredotočiti na občutek prijetne teže, ki vas preveva. Opazujte občutek teže vašega telesa v celoti. Celo telo je prijetno težko. To vam bo lahko dalo občutek spokojnosti in pomirjenosti. Naj se to dogajanje kar nadaljuje, poglablja.

Vsakdanje skrbi in napetosti bodo vse bolj daleč in bodo vse bolj izginjale. Ugotovili boste lahko, da se boste postopoma in vedno bolj poglobili vase, se sprostili, skrbi in napetosti se bodo postopoma povsem razblinile.

0: Zdaj pa preizkusite razliko med občutenjem napetosti in sproščenosti. Poskušajte napeti vsako mišico v telesu. Vsako mišico. Čeljusti. Stisnite veke. Napnite mišice ramen, rok, prsnega koša, hrbta, trebuha, nog. Vsak del čim bolj napnite. Občutite napetost celega telesa. Bolj napeto. Vse je napeto. Konec. Naenkrat se popustite in se sprostite.
1: Oli, spet si se preveč sproščal, kaj je to? Ne, ne mi postati likviden. Ne, zakaj to delaš? Premakne roke, pa dej, prosim, sam naslednji komad.

pred spanjem ali čez dan se ulezite s hrbtom na podlago. Roke vam najprosto padajo ob telesu, podprite si glavo in najdite pozicijo telesa, ki vam najbolj ugaja. Najdite miren prostor. Za dodatno sprostitev lahko poslušate meditacijo.

0: treba, kot da sproščeno sledite temu, kar bom rekel. Usmerite svoje misli in doživljanja na to, kako vse napetosti postopoma kar izhlapevajo iz telesa. In če vam misli zbežijo kam drugam, nič za to. Z lahkoto jih boste lahko obrnili v smer, ki vam bo zagotovila, da bodo vse bolj in bolj izginjale napetosti. Pojavil se bo splošni občutek zadovoljstva.
1: V šolo, v družbo, pa sem bolj začel iskati, kaj jaz vem, bolj odkačen folk, veš? Odkačen je bolj.
2: Kdo je danes umetnik? A dajte ga malo manj sredat. Umetnik je lahko čisto vsak.

dragi moji, v teh dneh se kot pod pojmom opojna največkrat pojavlja belina, ne, ampak pri vsem tem snegu mi vemo, da so še druge opojnosti, ni sam bela opojnost, ne, imate še razne zelene opojnosti. In ki smo že glih pri zelenih opojnostih, bomo mi se pač dela lotili zdaj, ne. Najbolj je važno, da imate kakšen papir pri sem, tako ne. Če imate zeleno opojnost, pa pa tako rabite en papir, ne. Filtre rabite tudi zrava, ne. To najbolj, da si poštimate prej, tako malo take lične, ne. Za uživanje opojnosti zelene, tako. In pol to navijete, rabite še tobaka malo, rabite kakšen čikrc, ne, kaj zelene opojnosti nucate. Malo ročnih spretnosti, en papirček z limčkom in to je.

King Cruel. Ampak mal manj krutim temam naproti, recimo Iknas. Iknas imamo zdaj, ne? A štekaš? Ne, pač ful je zapletena fura. Skar bi lahko rekel, da je mem. Ne. Iknas, ker so zanke sam povratne. Čez približno 10 minut o memifikaciji. Morda, morda pa tudi ne. Odvisno, a se zazankate naprej ali nazaj v času. Ne sej, v resnici boste naprej, vsaj če ostanete na Radiu Študent.

Drage poslušalke, pozdravljene v 19. epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input se posveča vprašanju obstoja idej, ki se ne širijo na konvencionalne načine. Idej, ki namesto k viralnosti in omrežnim okužbam stremijo k neopaznemu obstoju in celo pozabi, tako imenovanim antimemom. Antimemetskost bomo raziskovale ob prebiranju znanstveno-fantastičnega romana There is no Antimemetics Division, avtorja QNTM, kjer se ta koncept prvič pojavi. Nadaljevale pa bomo s teoretizacijo koncepta s pomočjo dela Antimemetics, Why Some Ideas Resist Spreading, avtorice Nadije Asparuhove. Roman There is no Antimemetics Division je bil v zadnji obliki objavljen leta 2025 pri založbi Ballantine Books kot rezultat dolgoletnega projekta avtorja Sama Hughesa, ki piše pod spletnim nadimkom QNTM. Knjiga se je izvila iz kolaborativnega fikcijskega ekosistema, imenovanega SCP Foundation, enega najproduktivnejših artefaktov spletne folklore. Skupinski fikcijski projekt SCP Foundation popisuje pojave nečloveških bitij, stvorov in pošasti v obliki dnevniških zapisov opazovalk. Skupnost je zanimiva že zaradi golega dejstva, da je sposobna proizvesti toliko spletnega izročila ali lora okoli samoniklih in izvirnih idej brez klasičnega parazitskega odnosa do že obstoječega intelektualnega dela ali franšize. Skupnost se je prvotno vzpostavila na 4chan deski ali podstrani X oziroma Paranormal, kjer je leta 2007 Moto 42 objavil prvi SCP zapis. Skupnost se je skozi leta formalizirala in zbrala okoli spletne strani SCP Foundation Wiki, kjer so danes nove objave sprejete ali zavrnjene glede na oceno drugih uporabnic, ki iščejo izvirnost ideje ali sloga. Skupnost je še posebej zanimiva, če se zopet obregnemo ob metaforo temnega gozda spleta. Skupnost namreč deluje vsem na očem, a se skrbno varuje pred neželenimi upadi kvalitete vsebine s moderatorskimi skupnostmi in zaprtimi Discord strežniki. Na ta način ji uspe ohranjati svoje korenine in hkrati aktivno pogozdevati spletno krajino. Roman, o katerem danes govorimo, je torej otrok spletne skupnosti in spletnih kolaborativnih praks pisanja. QNTM je namreč že leta 2008 objavil vnos, iz katerega so usklile ideje, ki jih bomo danes obravnavale. Vnos za SCP 055 se bere sledeče. Ni nepopisljiva ali nevidna. Posameznice lahko brez težav vstopijo v kontejner SCP-055 in jo opazujejo, si ustvarjajo miselne ali pisne zapiske, izdelujejo skice, fotografirajo in celo snemajo audio in video posnetke. Arhivirana je obsežna datoteka takšnih opazovanj. Vendar pa informacije o fizičnem videzu SCP-055 kmalo po takšnem opazovanju uhajajo iz človeškega uma. Posameznice, ki imajo nalogo, da naknadno opišejo SCP-055, ugotovijo, da njihove misli begajo in izgubijo zanimanje za nalogo. Posameznice, ki morajo prerisati fotografijo SCP-055, se ne morejo spomniti, kako fotografija izgleda, prav tako pa tudi raziskovalke, ki te teste nadzorujejo. Vsa ta dejstva se redno ponovno odkrivajo, običajno na ključne bralke te datoteke, kar povzroča veliko zaskrbljenosti. To stanje zaskrbljenosti traja največ nekaj minut, preden se zadeva preprosto pozabi. Ta izvorni koncept, ideje, ki jih je nemogoče zadržati v spominu ali misli, ki se širijo, ne da bi kdo vedel za njihov obstoj, postane glavno sidrišče za znanstveno-fantastični roman, ki se temi posveti še bolj globinsko.
V antimemetskem oddelku se raziskovalke neprestano srečujejo s tako imenovanimi neznanimi, ki jih označujejo s predlogom U in zaporedno številko. Oddelek obstaja, da bi zavaroval naivno nevednost vsakdanjih ljudi pred stvori in pošastmi, ki nezaznavno strašijo po naši resničnosti. Neznani se najpogosteje upirajo sidranju v spominske strukture raziskovalk, vsak na svoj način razkrije, na kakšne načine bi bilo mogoče idejo pozabiti ali določeno informacijo obravnavati s slojem neoprijemljive spominske megle. Tekom romana se srečujemo z različnimi načini, na katere se je spomin mogoče uporabiti kot orodje ali orožje. Bralka skupaj s perspektivami različnih likov potuje skozi zdanke pozabe in ponovnega učenja, skozi obdobja nejasnosti in vnovičnega razodetja. Na začetnih straneh romana spremljamo interakcijo z raziskovalcem, ki je pozabil vzeti svojo dnevno merico mnestičnih zdravil, ki omogočajo ohranjanje določenih izmuzljivih informacij, denimo sam obstoj antimemetičnega oddelka. Ker je za delovanje oddelka ključno, da ostane tako neopažen kot pozabljen, morajo raziskovalke svoj spomin redno krepiti z mnestičnimi spodbujevali. To napako v doslednosti izkoristi neznani, ki se organsko naplete v um žrtve in se tako poskuša predstaviti kot njegov sodelavec. Že uvodna epizoda nas torej nauči, kako tanka je lahko meja med vsakodnevno obvladljivo situacijo in popolno pozabo.

Zanimivo je tudi dejstvo, da se v dogajalni resničnosti informacije najhitreje brišejo prav z elektronskih naprav. Biti, hranjeni na trdih diskih, so prvi, ki podležejo antimemetski moči. Tako se eksternalizacija misli zgodi predvsem skozi pisanje ročnih zapisnikov, medtem ko nekje v daljavi odzvanja privoščljiv Ljuri Goronovski posmeh. Roman pozabljene vsebine prikaže tudi grafično, z očrnjenim besedilom, ki ga ni mogoče prebrati, kot ga je tudi nemogoče priklicati v spomin. Predstavljene so nam tudi situacije, v katerih neznani raziskovalko ujame v polje pozabe, kjer so ji v pomoč le analogni zapiski predhodnik žrtev ali denimo ideja, ki jo posameznica tako močno potlači ali skrije v svoj spomin, da jo je potrebno obravnavati s serumom, ki obrne proces staranja in v procesu osebo ubije. Delo tako na inovativne načine raziskuje, kako se informacije lahko predajajo v nepričakovanih okoliščinah in kako lahko vplivamo na njihovo ohranjanje. Antimemetični oddelek namreč ne obstaja le v sedanjosti, le v svoji trenutni izvedbi, temveč znova in znova. Vsakič se ustanovi, trči ob isto ubežnico, ki je ne more ukrotiti in se v samo obrambi izbriše iz lastnega spomina, da bi preživel. Institucija je ujeta v zanko, ki obenem deluje kot obrambni mehanizem in nekakšno operativno prekletstvo, saj je edini način, da zadržiš antimem, da pozabiš, da si ga zadrževala, s čimer si zagotoviš, da se bo vrnil. Roman tako pozabljanje neprestano ponovno uokvirja kot grožnjo ali celo produktivno silo, s katero je mogoče obravnavati informacije, ki so preveč obremenjujoče ali škodljive, da bi prosto tavale po našem spominu. Pa vendar, roman iz temne groze pozabe izpelje presenetljivo subtilno in preprosto spoznanje. Najmočnejše orožje proti ideji je vendarle ideja, le močnejša in večja v svojem obsegu. Citiram, ideje je ne je mogoče ubiti, pravi in vstopi v zračno komoro. Kako? Z boljšimi idejami.

0: Drage poslušalke, pozdravljeni nazaj v povratnih zankah. Pravkar smo poslušali pesem Our Garden, avtorja Himera. V drugem delu oddaje bomo nadaljevali s temo antimimetike, le da bomo zato ubrali povratnim zankam najljubši konceptualni preskok, od fikcije k teoriji. Teoretizacijo koncepta antimema bomo raziskovali s pomočjo dela Antimemetics, Why Some Ideas Resist Spreading, avtorice Nadije Asparuhove, ki je izšlo lani pod okriljem spletne platforme MetaLabel. Knjiga je še eden izmed projektov nabora raziskovalk, ki delujejo pod imenom The Dark Forest Collective, ki občasno pišejo skupaj v obliki zbornikov, spet drugič pa poskušajo izpostaviti knjige avtoric iz svojih vrst. V povratnih zankah smo v preteklih oddajah obravnavali že The Dark Forest Anthology of the Internet in Asexual History of the Internet. Danes obravnavano delo se pridružuje pravkar omenjenim svežo perspektivo o delovanju komunikacije na spletu in se smiselno postavlja ob bok delom, ki splet teoretizirajo skozi perspektivo znanstveno-fantastičnih konceptov. Asparuhova antimem definira v relaciji s klasičnim pojmovanjem mema po Richardu Dawkinsu. Če je mem samo replicirajoča se kulturna enota, ki deluje prek viralnosti, je antimem njeno nasprotje, saj se upira širjenju po omrežjih ali jasni dekonstrukciji ideje v spominu posameznice. Avtorica trdi, da so antimemi takšni, kot jih opisuje QNTM v romanu, že inherenten del našega vsakdana, saj se z njihovo pozabo srečujemo na širokem spektru. Antimemetskost lahko deluje na strukturni ali idejni ravni, kot sama kartografija prostora ali uma na eni strani, ali kot lastnost posamezne ideje ali koncepta na drugi. Osebe, ki imajo težave s spominom ali trpijo za različnimi nevrodegenerativnimi obolenji, se denimo vnovično znajdejo v ciklih pozabljanja, ki jih opisuje roman. Pogosto eksternalizacija misli predstavlja edino primerno sidrišče za pomembne informacije. Idejni antimemi pa lahko predstavljajo nekaj tako preprostega kot pozabljene doze antibiotika ob izboljšanju počutja, vse do kompleksnejših idej ali celo svetovnih nazorov, kot so denimo zapisi Menciusa Moldvaga, aka Curtisa Jarvina. Avtorica idejo temnega gozda interneta nadgradi s konceptom dveh mest, izposojenih iz romana The City and the City, ki se geografsko prekrivata, a se njune prebivalke nikoli ne srečajo. Eno mesto je memetsko mesto, kjer se ideje viralno in prosto širijo, kjer so misli izražene jasno in dostopno. To mesto denimo zaobjema fide različnih družbenih omrežij. Drugo, antimemetsko mesto, pa živi na isti infrastrukturi, a deluje v tišini in je zavito v skrivnostno tančico, pod okrilje drugega mesta spadajo skupinski klepeti, zasebna sporočila in Discord strežniki. Mesti se fizično prekrivata, a ker je prebivalkam prepovedana komunikacija, se ideje ne morejo širiti iz nišnih oddaljenih skupnosti v mainstream. V nadaljevanju Asparuhova razdela samo strukturo širjenja informacij na spletu. Ideje se širijo po omrežnih vozliščih, ljudje in povezav, stikov, pri čemer jih uravnavajo tri spremenljivke. Hitrost prenosa, torej verjetnost, da okuženo vozlišče idejo posreduje naprej, imunost, delež vozlišč, ki so na njo kategorično odporna, in simptomatsko obdobje, kako dolgo jo vozlišče aktivno izraža. Avtorica tem spremenljivkam doda še koeficient upora ali K-faktor, ki se uporablja predvsem v oglaševanju. Izračuna pa se ga z množenjem števila povabil, ki ga je poslala posameznica, stopnjo prenosa. Če bi denimo povabila 10 svojih prijateljic in bi se jih našem Discord strežniku pridružilo 40%, bi bil K enak 4. Ta orodja so pomembna, saj nam omogočijo natančnejšo obravnavo širjenja konkretnih idej in konceptov prek spletnih omrežij. Nekatere ideje ostajajo obrobne, ker je večina omrežja nanje preprosto odporna. Teorija o ploščati zemlji se denimo zlahka širi znotraj majhnega, a trdo povezanega omrežja pristašic, medtem ko je skoraj vsa druga omrežja odbijajo. Ista ideja je tako lahko mimetična v enem okolju in antimimetična v drugem, odvisno od tega, kako dovzetna so njena vozlišča. Hitrost prenosa je odvisna tudi od tega, kako je ideja zapakirana. Asparuhova ponudi primer oglaševanja vadbe. Če poudarimo njene estetske koristi, bo to bolje okužilo omrežje 20-letnic, ki še ne vedo, kaj je artritis. Če poudarimo zdravstvene koristi, pa bodo hitreje nagovorjene 40-letnice, ki že čutijo prve bolečine. Jedro ideje tako ostaja povsem enako, vendar njena izpeljava določa hitrost prenosa v različnih omrežjih. Simptomatsko obdobje nam pokaže, kako dolgo posamezno vozlišče idejo aktivno izraža, torej, kako zelo je zanj pomembna. Memi imajo praviloma kratko simptomatsko obdobje, saj smešno objavo preberemo, jo pošljemo prijateljici in na njo v nekaj minutah pozabimo. Antimemi pa delujejo obratno, saj so za naše kognitivne shrambe izjemno obremenjujoči in se nas lahko oklepajo tudi več let. Prav zaradi tega lahko deluje, da smo na nje potencialno imune. Ko enkrat pridemo v stik z idejo, se v vseh naslednjih interakcijah ta preprosto odbije ali zdrsi mimo nas. Tako QNTM v romanu opiše zunanjo plast antimimetične ideje in citiram. Vidiš, to je obrambni mehanizem. To vedenje, pri katerem požira informacije, je le zunanji sloj, strupeni premaz. To bitje ščiti pred odkritjem, medtem ko vdira v našo realnost. Srednji primer, na katerem Asparuhova pokaže vse tri spremenljivke, je usoda idej Curtisa Jarvina, ki je v svojem delu argumentiral, da je liberalna demokracija zastarel softver, ki ga je potrebno posodobiti z modelom države kot podjetja, ki ga vodi poslovodja direktor v poplavi manjših patchwork držav, ki delujejo konkurenčno. Po javnem izobčenju leta 2016 je njegov domet strmoglavil, obenem pa je hitrost prenosa močno upadla. Njegove ideje so zaradi dolgega simptomatskega obdobja tiho životarile v gostih zaprtih omrežjih, programerskih krogih, določenih tehnoloških nišah, dokler ni imunost začela popuščati in prenos znova naraščati, tako da so leta pozneje ideje predrle v javni prostor. Po opisanem modelu se ideje pretvorijo iz družbenega tabuja v sprejemljive, skoraj vsakodnevne zanimivosti, o katerih je mogoče iskreno in legitimno debatirati. Gre za nekakšen postopen premik Overtonovega okna. Jarvinove ideje danes niso le prisotne v mainstreamu, temveč s pomočjo ukrepitve teoretske podstati Landovega temnega razsletenstva strukturirajo ideološko podlago za delovanje svetovnih tehnoloških korporacij, kot je Thielov Palantir ali celo Muskov državni oddelek Doge. Konceptom mema in antimema pa avtorica doda še dva in jih s tem postavi v koordinatni sistem glede na zmožnost širjenja in njihov vpliv. Če imajo memi majhen vpliv in močno zmožnost širjenja, ter antimemi velik vpliv in malo zmožnost širjenja, se tako porajata še dva prostora. Supermemi, ki se širijo hitro in nosijo vplivne ideje, ter speče ideje, ki se niti ne širijo, niti ne nosijo vplivnih informacij. Primer prvega bi bila denimo vojna ali podnebne spremembe. Ideja tako vse obsežna, da se njena pomembnost dotakne prav vsake posameznice, medtem, ko bi bil primer drugega neka naključna informacija, niti ne zabavno dejstvo, temveč denimo zapis v kakšni tabeli ali kakšna druga rutinska informacija. Delo nam tako ponuja širok nabor teoretskih orodij za konceptualizacijo in razdelavo širjenja idej na spletu, kar je pomembno v obdobju, ko se spletna komunikacija temeljito preoblikuje in v mainstream vse bolj intenzivno prodirajo spletno-konzervativne ideje, ki so bile nekoč obsojene na obrobnost, denimo looksmaxing ali neoreakcionizem. Pomembno je, da se zavedamo, kako obratuje struktura idej, saj je to edini način, da lahko same ustvarimo antimeme, ki bi se lahko zoprstavili trenutnim. Če idejo lahko premaga le večja ideja, je bolj kot kdajkoli pomembno, da neprestano generiramo koncepte in teorije, ki črpajo tudi iz manj konvencionalnih virov, denimo fikcije. Vendarle pa nas obe deli tudi na nek način pomirjata. Če smo idejo pozabile, smo se jo nekoč morali naučiti. In če jo je bilo mogoče usvojiti enkrat, potem jo je tudi ponovno,
1: in ponovno.
0: S tem se znebimo mnestičnih spodbujeval in gladko pozabimo vse, kar smo pravkar poslušale. V današnji oddaji smo kot podlagi poslušali skladbi World Gig avtorja Tuna Display in Infinite Zoom avtorice DJ Pacifier.

naslednji epizodi Povratnih zank bomo prebirali delo The Future is Not Lost on Music, Technology and the Creation of New Worlds avtorja Matta Bloominga, ki je pravkar izšlo pri založbi Becoming Press in se zopet podrobneje ukvarjale z zapuščino kulturnega teoretika Marka Fisherja. S tem zaključujemo današnji output.

Neprestano sem pozabljala Lea, v resničnost pa me je zmeraj znova zasidrala Tina. Posebna zahvala za prvotno širjenje antimemetskih idej gre tudi Emi Maznik-Antič.

Vsak dan se kaj novega zgodi in tako vas lahko tudi vsak dan znova obveščamo o tekočih rečeh. Ne? Zdaj, veste, da se dogaja frka s financiranjem mnogih programov in projektov v sklopu Ministrstva za kulturo, ki je našlo primanjkljaj velik skoraj 9 milijonov evrov, kar je velezen približen tok, kar smo zapravili že sam za ponovitev razpisa za NUK 2, pa vendar ta primanjkljaj nikoli ni bil obladanjen. Nihče ni govoril o tem, kako smo kaj še zapravili za NUK 2, ampak ker smo zapravili 9 milijonov preveč, ne, pol je cela frka. No, kakorkoli. Zato vas seveda naprošamo, da kot vsak res klen, lep, neizmerno privlačen ali privlačna seveda, čudovit, božanski poslušalec, seveda donirate Radio Študent na Student 5 na 1919 ali na spletni strani.

se še namreč VZ, Valentina Magaleti in Zongamin Suono Assente. Čaka pa vas ne Soča, temveč Nadiža. Nič več na Soči, torej se dogaja festival Sajeta še danes in jutri in čez približno 10 minut lahko ujamete javljanje z tiste dotične lokacije.

0: participants.
1: Yeah.
2: Then
0: I don't know.
3: Okay. Back.
0: Nazaj smo. FFV.

0: Evo, poslušali ste absolutno legitimen poskus javljanja z festivala Sajeta, kjer poleg reke Nadiže, torej poteka tudi muzička situacija. Noč, vračamo se nazaj recimo temu standardu, ne? Tako. In se počasi premikamo k mestnemu napovedniku, ki ga seveda lahko zasledite ne samo na spletni strani, temveč tudi kar v etru Radija Študent čez približno 5 minut.
1: Ja. A, okej. Okay.

pošastvo. Oglašam se v živo z mene do prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanjske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo

0: Hit Radija Študent.
1: Radio Študent.
2: Ne! Obvestila umestnega časa na Radiu Študent.
3: Oprosti, na kakšen način pa si nas tukaj našel?
2: Prišel si ravno ob pravem času. Ali poseduješ kak papirček?
3: Smem vprašati, mar bo kolega Peter odsoten nocoj?
2: Da boste na pravem mestu, ob pravem času.
3: Res ne vem, kaj je ta primitivna glasba v ozadju, pa vendar, čas je, da se posvetimo vsaj predelu Metelkove. To je Metelkova AKC mesto, ki jo lahko prepoznate po tem, da je precej pografitirana in podobno oblikovana. No, kakorkoli, zdaj res. Ob 20. uri v channelu Zero, torej tehnolom, pravijo, da morate železo kovati, dokler je vroče, nekak ga ponovat malo težje kujete, če pač ni vroče. In štirje izkušeni domači kovači oziroma kovačice bodo prevzele situacijo. No, ne, v resnici so kovači, pardon, ne, laži. Katron, Šrauf, Tonklan, Zergon in še marsikdo drug, recimo ena oseba, ki ima napisane stvari v cirilici, ki je sama ne znam prebrati. 8 evrov boste odšteli do polnoči in 10 evrov po polnoči za tole dogodek v Čenlu. Potem imamo še Jalo ob 21. uri, ta odpira vrata z zvukom svašta rašom od Shakespearea do Morbid Angela, preko usnje do Plastic Mana. Vas čaka. V Gali pa seveda Putin Club iz Francije oziroma Italije, vsekakor zelo romansko obarvano, in pa DJ Vlad. Industrial Resistance, Techno Tribalism, Noise Against Apathy boste lahko doživeli. Moje karte.si je nekak spletna stran, na kateri se lahko najavite, če želite tole doseči za 10 evrov, sicer pa ne vemo v resnici, koliko je uživo, verjeten tudi nekaj tazga. Tako da 10 evrov za dogodek ob 10. večerni. Dajmo preveriti, če slučajno, če klub Tiffany in pa Monokel odpirate svoja vrata, a kot so Metelkova mesto smo dejali in se posvetovali z njihovo spletno stranjo. Ne, danes pa očitno ne. No, to je pa precej zanimivo. Kako pa to? No, bomo že. AKC nama, Škofja Loka, eden izmed avtonomnih prostorov, ki ga zaseda ljudstvo in ne država. Ne, ok, ampak res. Ob 20.30 tam još gori. Ena največjih koncertnih atrakcij v regiji, Aleksandra Stojković, legendarni frontman pokojne zasedbe Goribor in pa brata Aleni Nena Cinkaus se bodo torej pojavljali. Vse od trip-hopa bodo raziskali, pa desert bluza, pa do avantgardne elektronike. Ni da ni. Niso za njih kozarc ni napol poln ali pa napol prazen. Za njih kozarc je preprosto vsebovan v, mislim, vsebuje vodo, no? Ki, ja, obstaja znotraj tega kozarca. 20 evrov boste odšteli za tale dogodek, torej v Škofji Loki. Potem imamo v Plešivici v Sežani ob 20. uri okroglico. Ne znamo teh dvojnih vojev čistko dotično prebrati, kot bi ljudje iz tistih krajev. Pravijo pa, da okrogelca 2026 je skuhana, prijatelji. Tako da najavite se na cono 40, Tano Popedan, Murphyje in Dejšen Litro. Aha, wow. Razumem, to je ime glasbene skupine in ni zgolj naslov kakšnega komada ali dveh. No, tako da tole v Sežani. Potem imate v Karavl Bregin seveda Sajeto, ki smo jo danes že tanček obravnavali. Mislim, da od tega dotične ure, če zdaj pohitite, lahko ujamete še FFFV, Karavl Bregin in pa, aha ne, tole ne, to je samo tada. Potem imamo ob 20.15 Boa Beres, Voice and Hybrid Ecosystems. Potem imamo ob 21. uri Katalin Ladik in Sujevero, ob 22. uri Wak Wak Kingdom in pa Ballman in Jeans. pa potem malo bolj še zvečer, torej na sajeti. Kaj imamo še? Aha, seveda, Kulturni dom Nova Gorica. Ob 20. uri tam predstavljajo Iktus ansamble in Index ansamble, oziroma ona dva predstavljata Liquid Room številka 13, oziroma Blood on the Floor. Velike elektronike, tokal, flaut, harmonike, violine, violončela, klavirja, smo to že omenili, viole, električne kitare, celo tonskega mojstra imajo eni, drugi imajo tudi tonskega mojstra, ampak njihov tons je tudi elektroničen, no, glav, svašta. Ok, najavite se v Kulturnem domu Nova Gorica ob 20. uri.
1: Sem kakova pogledala.
3: Nisem čist prepričana, mislim, da je bil tole nekakšen preobrat nekakega džingla za kino del mestnega napovednika. V dvorani kino... Aha, mislim, da to... A vi to tudi slište? Jaz nisem čist prepričana, kaj je v mojih slušalkah in kaj zares etrira. Wow. No, kakorkoli. Ni zares važen. Realnost je to, kar si mi ustvarjamo izven sebe, a ne? In v sebi. V dvorani Kinodvora ustvarjajo realnost danes ob 17.30 z zvokom Padan. To je film, ki se začne na odmaknjeni kmetiji v severni Nemčiji. Tam je na tej kmetiji seveda bilo že ogromno ljudi in te zidovi usrkavajo njihove usode. Konkretno spremljamo pa 4 dekleta iz različnih časovnih obdobij, od začetka recimo 20. stoletja pa do danes. In kaj se zgodi, njihova življenja so si na nek način precej podobna. Žirija je v Kanu podelila nagrado, torej zvok upadan, danes pa ob 17.30 vi lahko podelite svojo pozornost prav temu. Ob 18.45 imate Tretji svet, torej dokumentarec o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, ki ste jo lahko poslušali v nekdanji Jugoslaviji. Mislim, da nekaj jo še lahko malo, ne? Sam neči zares v originalni obliki, ampak dober. Kakorkoli Tretji svet, torej bolj dokumentaristično obarvano v dvorani Kinodvora, še zmeri pa tudi Orli Republike. Gre za politični triler švedskega režiserja egiptovskih korenin, ki je sestavil ljubezensko pismo egiptovski kinematografiji, hkrati pa tudi kritizira avtokratski režim. In pa na Ljubljanskem gradu, torej v sklopu kina pod zvezdami ob 21.30 Bogonija, srhljivo smešen ali pa smešno srhljiv film o naših norih časih. In to je to, kar imamo danes od mestnega napovednika. Vem, mogoče malo žalost, ampak to zato, ker so vsi šli na dopust. Kar seveda tudi vam do neke mere priporočamo, če se le vrnete nazaj finančno ne preveč oprani in pa tako. V drugi mentaliteti, malo bolj take mirni, ne. Za več mirne mentalitete pa seveda poskrbi danes naš tehnik Oli, mestnega napovednika pa je konec.
4: Poženimo si že ta radio, naravnost v žile.
5: Kino, kino, kino, kino, kino.
6: Nazaj. Tretjič. Nazaj. Četrtič, nazaj, petič, šestič, nazaj, sedmič, nazaj, osmič, nazaj. Devetič, nazaj, in še desetič, nazaj. Roke imamo še vedno uprte v bok. Gornji del telesa, roke in glavo, obračamo v levo in desno, vendar tako, da medenica in spodnji del trupa mirujeta. Začeli bomo v levo. V levo, naprej in v desno, naprej. V levo, v desno. Izrazito v levo in močno v desno. Levo, desno, levo in v desno. Naslednja vaja. Leva roka je ob telesu iztegnjena, desno dvignemo v vzročenje. Nagnemo se v desno, kolikor gre, pri tem desno roko spuščamo, hkrati pa dvigujemo levo roko in pri odklon roki povsem zamenjata položaj. Potem napravimo vajo še v obratno smer. Tako se odklanjamo levo in desno. Začeli bomo v desno.

neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.

0: Rdeča pa bodo tudi vaša lička, ko boste prisluhnili aper intervjuju izpod prstov Lija in Jurija. Namreč gre za podaljšanje izjem o direktivi OE zasebnosti, torej voda na mlin tehnoloških multinacionalk. In tole se imenuje ta pač kontroverzna evropska zakonodaja Chat Control. To je dobil nadaljevanje, se pravi v četrtek 9. julija je Evropski parlament podaljšal veljavnost zakona Chat Control 1.0, ki dovoljuje masovno zajemanje in nadzor nad zasebnimi komunikacijami. Več o tem bo torej v APR intervjuju spregovoril gost Konstantin Macher z nemške nevladne organizacije Digitale Gesellschaft, ki deluje tudi pod okriljem European Digital Rights. In to vas čaka čez dobrih 5 minut.
1: Čakim samo, ker ne vem še, kaj se dogaja. Ne moreš me prekiniti tako vmes, ko jaz stokam svoje frende na Facebooku. Pač kako naj vem drugač, kaj se dogaja. Razen, če ste poslušalec Radija Študent in boste poslušali tudi ob 17. uri.

0: pritiskali. Ne? In to počeli malo dalj časa, kot sem jaz, in boste šli pol nazaj v kuhno in v bistvu od jajc ne bo več ostalo drugega kot C oziroma oglik čisti, in boste pol tudi zraven lahko, ko boste gledali porumenele zidove in smrdeče zavese vohal, boste spet si lahko zapeli ta ta ta ta ta dim, ta ta ta ta ta dim, ta ta ta ta ta dim.
1: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje. Prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
2: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Zdrava, klima prava, samo pizdu mater kaštud.

Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in se lesketa na gladini Nadiže. Festival Sajeta je tu. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.

0: Evo, lih smo se malo umirili in rahlo zavzdihnali in že je pred nami bolj večerno obarvan del dneva in programa, ne, kakor temu pritiče. Danes, kot mnogokrat ob petkih, torej bolj kot ne glasba, glasba, glasba in glasba in še enkrat glasba, začenši konkretno s tolpo bumov, torej recenzijo albuma, tokrat Poem One, albuma od ene Roxanne, ambientalna umetnica je tole, posvetovala pa se je z njo Laranja Matos, preposlušala album in potem tudi zapisala svoje misli. Najprej torej misli naše novinarke, nato pa še celoten album, kot rečeno ob 18. uri. Ob 19. uri vas preseneti sveža slovenska muzika, 100 decibelov, Dušan Bulajič pa jih bo odvodil. Potem pa še report check, Raketa oziroma Veronika Černe, ob 20. uri prihaja v eter skupaj s nekaj poročili, z Numatronika, Strka v šumu, z Miho Kraljem, pač ne z njim, ne, ampak Festival Ljubljana, pač konc konca dogajanje, in pa z Nikep koncerta, ki ste ga lahko slišali tale teden. Dvakrat, če ste imeli to neverjetno srečo. Tako da tole, ob 20. uri, ob 21. uri Ex Machina, Žigo Petričem, Ben Loco, pa je oseba, ki jo je navabil Jan Drozgo DJ Seansom. To je pozdrav iz kuhinje pred gala banketom, slovenski multižanarski DJ in selektor, situiran med Londonom in Brazilijo, kar pa se odraža tudi seveda v njegovi selekciji, ki sega od Afrohausa, stvari, ki jih ne znamo izgovoriti, in do baile funka in kudura na drugi strani, na svašta na gala banketu Zlatega gola, Zlatega gola, ki bo potekal 1. augusta, pa se bo predstavil. Danes pa torej v DJ Sansi ob 22. uri. Jutri je nov dan, kar pomeni, da boste fasali še nove stvari. Recimo še eno javljanje sotočja oziroma sonadižnice, recimo, torej Sajeta festivala in enolončnica, pa odprti termin izdelovalke mrtvaških prtov in pa in memorija Mojmira Sepeja. Tako da svašta ni da ni. Dajmo se posvetiti še malo glasbi.
1: Ne.
0: Ne? Zakaj ne?
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: je bilo danes popoldne, vsaj na nek način, ampak nismo pa še čist konec, imamo namreč klicatelja na liniji. Lepo pozdravljeni, pozdravljena, kako ti je ime?
1: Pozdravljeni, dobro. Tukaj sporočamo, da bomo iz Sajete oddajali približno 15-11 in sicer koncert v živo Wak Wak Kingdom.
0: To, kar bo tedaj na sporedu. Okay. Ja, torej 15 čez 11 pravite, da boste začelo dajati to, kar takrat bo na Sajeti.
1: Tako in oziroma specifično bomo predvajali koncert Wak Wak Kingdom Duo, ki se terizira iz Japonske, ampak je baziran v Nemčiji in združuje neke ritualistične ali pa mitopoetsko inspirirane zadeve in jih sklapa z neko elektroniko.

0: Ja, Muri, hvala ti.
1: Elektronika, 15.11.
0: Ok. Zveni super, upam, da bodo tudi poslušalci ostali priključeni, sicer pa hvala ti za informacije in se slišmo 15.11.
1: Vse.
0: Čau. Pozdrav na Sejito. Čau. Evo. Aha, in zdaj bangersko naprej. Bože, mili glas, me že malo...
2: Adra.
0: Ne, sej. V redu je. Danes smo bili z vami torej na glasbeni opremi, ki se je odvrtelo zanemrljivo, no, ne zanemrljivo malo, ampak precej malo, torej Nina Zajc, Oli Zrejleri in Živa za mikrofonom. Pa ste, ko bo koalicija zdaj začela dajati nove zakone ven. Jej, sega.

0: Reklame.
1: Reklame. Pum, pt, patam, patam, ts, patam, pum.
2: Reklame, reklame, ful so seksi reklame, reklame, reklame, to mora med pa ni važen kog stane, reklame, reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame,
3: reklame.
4: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
0: A sad, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skačno, EPP.
5: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
0: Muzika, molim. Hvala, hvala, hvala, hvala.
4: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
2: Reklame, reklame, to mora med pa ni važen, kog stane. Reklame, reklame,
3: oh shit, reklame.
6: Nazaj program!
0: Konec reklam. Dost, dost.
7: His face said 10 years in the bin, and he said to me,

V tolpi bumov bomo poslušali drugi album ambientalne umetnice Anne Roxanne, album Poem One, ki je izšel v začetku maja pri založbi Krenki, piše Lara Niamatos.

Ploščati, gladki kamni, ki jih je reka zgladila skozi leta ustrajnega delovanja, postanejo otroška igrača, ko jih na obali ustrajno in skoncentrirano zlagamo v kamniti stolp. Fokus, ki je potreben za izgradnjo take krhke konstrukcije, zahteva od nas upočasnitev in prisotnost podarjeno ovalnim kamnov okoli nas. Točno tako upočasnitev in pozornost bi pripisali najnovejšemu albumu ameriško-filipinske ambientalne ustvarjavke Ene Roxanne. Preprost bel kamen v obliki srca, ki krasi naslovnico ustvarjalkinega drugega dolgometražca Poem One, s katerim nas je odpeljala na breg imaginarne reke, stoji v liminalnem izpraznjenem prostoru. Nič ni, kar bi posebej animiralo naše možgane, tako da pozornost počasi posvečamo majhnim detajlom in možnostim. Način, kako Roxanne že od svojega prvega samonaslovljenega EP-ja Ena Roxanne iz leta 2019 pristopal do ustvarjanja glasbe. Na tem se ukvarja z vprašanji identitete in spola s sanjavimi drovni, ki jih preprede z lastnim vokalom in terenskimi posnetki. Njen dolgometražni prvenec, Because of a Flower, te nastavke nadgradi z nekaj več elektronskimi elementi in produkcijskimi posegi, a v bistvu ostane v sanjavi sferi, ki se vrti okoli vplival Grouper, Julie Cruz in Cocteau Twins. One predstavlja nekaj odmika od sanjavega zidu zvoka v večjo izostrenost. Vokal tokrat stopi v ospredje, čez večino albuma pa ga spremljajo enostavne klavirske pasaže. Tako Roxanne z albumom vstopi v bolj kantautorski format z nekaj več aranžmaji v obliki violine in počasnih potez čopičem po bubnih, ki jih ustvarjalka vse izvaja sama. Sledi ambientale so še vedno prisotne v dolgih drovnih, ki se v odsekih pojavljajo po albumu in šumečem zvuku, ki preveva albumu v ozadju, ter spominja na šumenje kasetnega traku, kar zvuku daje občutek brezčasnosti. Album bi v resnici lahko opredelili kot break-up album, saj se posveča občutkom žalovanja po razhodu, vendar v te občutke vstopa meditativno in žalost postavlja pod drobnogled iz perspektive opazovalca. Uvodna skladba The Age of Innocence vstopi v vesolje albuma stavki I wanted to travel, home into somewhere, I wanted to try and go very far, kar nas z uporabo preteklika efektivno povleče v občutek izgube. Ta kontemplativna napetost žalovanja se najbolj zaostri v sredini albuma v skladbi Untitled 2, najpočasnejši kompoziciji celotnega izdelka, ki s ponavljajočo se klavirsko in ritmično linijo odpira prostor za igro visokim sapastim vokalom, ki svojim čustvom vdahnejo pomen še tako preprostim besedilom, kot so I get so high on this low. Enega od vrhuncev predstavlja še naslednja skladba One Shall Sleep, ki reinterpretira Schumannovo skladbo Stille Trainer z besedilom pesnika Justinusa Kernerja v angleškem prevodu, ki ga v formatu Spoken Word reinterpretira Roxanne. Spoken Word je format, ki se ga je glasbenica uspešno poslužila tudi v svojih drugih dveh izdelkih, saj z izjemno intuicijo za premovke in tempo polni glasbeni prostor v ravnotežnih intervalih. Zaključni verzi And in the morning you imagine his heart is ever happy naspeljajo v zaključni del albuma z novo vzpostavljeno harmonijo. Sam zaključek albuma, skladba Atonement, nas s harmoniziranjem besede running tako počasi odloži na trdna tla oziroma naspelje naprej proti svetlobi. Kamni balansirajo v stolpiču na bregu deroče reke v svoji prirojeni stoičnosti, tako kot je glavna odlika poslušanega albuma ravno njegova zmožnost upočasnitve, izpraznitve prostora in pozornosti na majhne detajle. Na to kaže že dejstvo, da je ustvarjalka za njegovo izdelavo potrebovala debelih 6 let, kar se v svetu hitre produkcije bere kot prepotreben upor, ki odplakne družbeno pripisano anksioznost in prinese val prizemljenosti.

V tolpi bumov smo poslušali drugi album glasbenice Anne Roxanne, album Poem One, ki je izšel v začetku maja pri založbi Krenki. Oddajo je pripravila Lara Nija Matos.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje. Prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošeljnica Klubski maraton.
3: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznal so finančna sredstva Radiu Študent.
4: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov na valovih radija Študent na 89,3 MHz, v oddaji, v kateri vam strežemo z novostmi slovenske glasbene scene vsak ponedeljek in petek ob 19. uri, tudi v poletnih mesecih, ko je glasbenih izidov načeloma manj, je pa zato več festivalskega dogajanja. Tako bo tudi danes, ko vas iz studija Radija Študent pozdravljava tehnik Martin in Dušan, ki sem za mikrofonom. In danes bo z nami v intervjuju najprej Tine Hafner, vodja festivala In Memoriam profesor Peter Hafner, ki poteka v teh dneh v Škofji Loki, Železnikih, Cerknem in Kamniku. Potem pa se bomo posvetili muziki, poslušali bomo sledeče bende oziroma izvajalce, Bizarni brlog zvoka, Hog Minister, Boštjan Soklič in na koncu še Tim Draxler. Kot rečeno, se bomo najprej pogovorili o že potekajočem festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner, ki se letos dogaja na večjih lokacijah v Škofji Loki, Železnikih, Cerknem in v Kamniku. Trajal pa bo vse tja do prihodne sobote, 25. julija. O letošnji ediciji, že 17. po vrsti, se bom po telefonu zdaj pogovoril z vodjo festivala, in sicer Tinetom Hafnerjem, ki bi moral biti že z mano na liniji. Tine, živjo, se slišva?
1: Vse
0: slišava. Jo, živo. Hvala ti za tvoj čas. Deva mogoče za začetek malo obnoviti znanje o samem festivalu, o njegovih izvirih. Kdo sploh je bil profesor Peter Hafner in zakaj njegov memorial?
1: Ja, zgodba je v resnici cilo enostavna in tako, kot se rekel, velikrat smo jo že obnovili. Skratka, Peter Hafner je bil profesor matematike na Škofjeloški gimnaziji in velik glasbeni entuzijast, med drugim tudi človek, ki je meni in mojim frendom takratnim srednji šoli v bistvu na neki idejni ravni pomagal organizirati festival Alterfest. Pa smo mi naredili v bistvu 4 Alterfeste skupaj s Petrom, in se pravi pol leta pred praznovanjem, 5 let, ko je Peter umrl, takrat smo mi ta 5. Alterfest podnaslovili In Memoriam Peter Hafner, naredili smo ga še dobrodelnega, ker smo takrat zbirali denar za mojega brata, ki je športnika, ki mu je precej slabo kazal s podporo smučarske zveze oziroma borderskega odbora za deskanje. Potem pa pač, ne vem, je nekak se zgodil čist spontano, naravno, da smo rekli, neč, gremo mi Alterfest delati posebej, memorial delati posebej. Alterfest je pol končal svojo pot, mislim, da leta 2013, medtem, ko smo s Hafnerjevim memorialom še vedno tukaj in v bistvu še vedno z neko isto idejo druženjem v Petrov spomin.
0: Super, včer ste v bistvu že začeli program, letošnji program, in sicer z diskusijo, kjer sta se nekako soočila Jan Surina in Gaja Pekošak, vsak iz ene Bistrice, Bistrice ob Sotli in Ilirske Bistrice, pa mogoče lahko veš, kaj se je dal zvedeti na tem pogovoru, kako miga alternativna scena v obeh Bistricah?
1: Ja, dejansko se je dal razvedeti ravno to, kako miga, in pa mogoče tudi neko pogled v samo drobovje, ker recimo mi imamo vsi, mislim, da zelo idealizirane poglede drug na drugega. Se pravi, ne vem, mi gledamo MKNŽ kot totalno neverjetno živo stvar, kjer je aktivnih ful ljudi, med tem, kam najbrž nekdo gleda tako namo, nekdo gleda tako metulja, in včer smo v bistvu vse te včeraj mislim, da če bi vsi te neki filtri odstranjeni in smo nekako dobili en dober pogled, ampak v bistvu kakorkoli obrnemo, tudi to, kar je vidno na vzven. Scena je v teh dveh krajih še zmer poživa in prav je tako, in jaz mislim, da se bo tudi nadaljeval, ko je konc koncev, pa če stojiš za tem, kar delaš, če to rad delaš, pol nekako uspeh ne more izostati, mislim, uspeh. Pač treba je pišati naprej, ker scena v takih krajih se meni zdi, da je nujno potrebna, oziroma tudi za pač širšo sceno, da živi. To so ene vrste generatorji scene, ker če se bo na koncu vse centraliziralo v Ljubljani, pol se bomo zadušili, pa že tako se mi zdi, da se dušimo v vseh možnih dogodkih.
0: In to mogoče v nekem stremenju k finančni vzdržnosti oziroma k temu, da se splača. Ne?
1: Ja, ne, mislim, kar je pa ena taka stvar, ki smo jo pa tudi včer ugotavljali pol po debati, ena stvar, ki pa ful ubija, mislim, delno ubija, ceno je pa ta jebena nostalgija počasih, ki jih v resnici nikoli ni bilo. Mm-hmm. Se pravi neka kvazi zlata leta, pa podobne scene.
0: No, greva potem na letošnji program. Ne vem, v bistvu, kje začeti, program je spet kar obširen. Mogoče lahko začneva z dogajanjem izven matične Škofje Loke. Kam se širite letos, kje gostujete, pa lahko mogoče predstaviš dogodke, ki bojo torej izven Škofje Loke najprej.
1: Ja. V bistvu zdaj smo tradicionalno zadnjih nekaj let že prisotni v Železnikih. Jutri koncert v Železnikih sicer ne bo v standardnem prizorišču v avli kulturnega doma, ampak v ribiškem domu v Rudno, to je bliž Železnikov, to so se pač soorganizatori odločili. Tam bojo špiral Falezija, Pogon in pa Gregorov. Potem v nedeljo se po krajšem premoru, mislim, da enoletnem, vračamo v Cerkno, se pravi Cmak oziroma na prizorišče, kjer Cmak zdaj deluje, se pravi dvorišče več namenskega centra Cerkno. Zdaj tam se nažalost ne bosta igrala Korka in Hajkakster zaradi logističnih težav odpovedala ta nastop. Ampak vsejen smo v bistvu zdaj v zadnjem večeru poskrbeli, da v nedeljo Cerkno ne bo ostal brez koncertov, in sicer prihajata Ridota in pa Makedonci člen 16. Potem pa v bistvu zdaj še Kamnik. V Kamniku smo pa tudi zdaj že nekaj let prisotni. Tam bo pa Igor Božanič, Trio in pa Vasja Onič, ujma, v bistvu, mislim, da čisto vse naštete na Erešu, ker precej slišimo.
0: Sem kar kimal, ne, ko si govoril. Deva, pa se zdaj mogoče še posvetiti nekem obglasbenem dogajanju, mogoče lahko izpostaviš par dogodkov oziroma par stvari, ki jih organizirate poleg muzike, preden se torej preseliva še v samo Škofjo Loko.
1: Ja, bo neki, recimo, dve razstavi, ena interaktivna razstava, recimo Urban Babnik bo tukaj, eno razstavo posvečeno nami v Škofji Loki dal na ogled, potem Denis Schmidt bo v Idri v Cerknem razstavljal, potem imamo še recimo en tak zanimiv dogodek bo pred koncem naslednjega tedna, plesno glasbeni dialogi. Gre za en cikl, ki se sicer odvija v nami in najlažje bi rekel, da je v bistvu en tak plesno glasbeni jam session, no? In to je pač super zadeva za videti. Pa je pa tudi en kup takih zanimivih delavnic, kot je izdelava računalniških fontov. Ta trenutek recimo se odvija druženje, v katerem se izdeluje bedža. To nam je Ize Postojnski, trnjanski legendarni prepovedal, da bi mi temu rekli delavnica, ker to že, kot on reče, semantično ne velja. In tako, no, tople recimo zaenkrat. Sigurno sem še kaj pozabil, ampak vse na spletni strani in na vseh možnih kanalih so objavljene stvari.
0: Super, zdaj pa še...
1: pa še predstave, evo, predstave. Aha. Tudi predstave, pa delavnica je tudi cirkuška, potem ja, dva kabareja in tako naprej, evo, še to.
0: Cool. Zdaj pa seveda Škofja Loka in muzika, kar precej enega dogajanja, pa
1: ja.
0: Kar izvoli.
1: Ja, zdaj, to je že jasno, zdaj ta prvi koncert letos na Memorialu je razprodan, se pravi današnji Jož Gori, ki se bo začel čez dobro uro in pol. Mhm. Potem pa v Škofji Loki, v bistvu v ponedeljek, Sladkor, Ika, Krik, v torek Grunt, pa Jam Session, v sredo Iza Napotnik, pa Dan Lapanja in Gašper Peršel, pa v bistvu še ta veliki finale, Bakalina Velika, Hostnik pa Krečič in pa zadnji dan v bistvu Hexen Brutal, Karma Koma, Olfa Moštvo, premierno in pa Elemental.
0: Super, da ste uspeli nabrati Ulfa moštvo, ne?
1: Ja, mislim, sicer je to velika zahvala Andreju.
0: Ok, seveda.
1: Ali pa rečemo, skupnimi močmi nam je uspel.
0: Super. V bistvu jaz mislim, da sva kar dobro predstavila tale festival. Hvala ti za tvoj čas. Te pustimo, da greš nazaj na tonske pogledat, če vse štima. In pa hvala ti za tole izčrpno predstavitev, pa dejte kaj dobrega skuhat. Ja. Dejte kaj dobrega skuhat za bende.
1: Ja, no vidiš, zdaj si pa še na tudi eno ključnih stvari pozabo, ja. In za tole delavnice v petek in
0: tako.
1: Soboto.
0: Torej, naslednji vikend se bo kuhal.
1: Tako je, tako je.
0: Ej, hvala ti srečno z izvedbo festivala in se
1: enako.
0: Slišimo.
1: Enako, ja. Čau.
0: Živ. No, v oddaji 100 decibelov smo prejle iz prve poslušali, kot je rekel Tine, oziroma smo poslušali klubske maratonce, ki nocoj, oziroma jutri, nastopajo v Železnikih, Falezija, in ker je priročno in jutri skupaj nastopajo v Železnikih še eni lanski klubski maratonci na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner, pa bomo zdaj poslušali torej Gregorov s komadom Neurosis.

Še naprej ste v družbi Radio Študent in oddaje 100 decibelov, v kateri smo ravno kar predstavili festival in memoriam profesor Peter Hafner. Zdaj gremo pa seveda na muziko, ki je išla v teh dneh oziroma tednih. Z nami bodo najprej Hog Minister. Gre za band, ki je doma v Celju, igra prog rock oziroma prog metal, nastali so leta 2017, odigrali še takrat kot neizkušen band nekaj bendovskih natečajev, neki so jih tudi zmagali, potem so bili pa nekaj časa odsotni z odrov, zdaj se vračajo z osveženo postavo, od izvirne zasedbe ostajata vokalist Luka Logar in kitarist Miha Andrenšek, pridružili pa so se ima basist Maj Blazinšek, kitarist Rok Golavšek in bobnar Luka Boco Taler. Hog Minister torej napovedujejo svojo ploščo, prvo mislim, da ne vemo še niti njenega naslova, niti datuma izida, imamo pa, fanti so nam poslali torej tale tretji singel, ki napoveduje njihovo prvo ploščo in gremo poslušati Hog Minister s komadom High Enough.

Tole so bili Hog Minister, pričakujemo njihovo ploščo v prihodnjih mesecih. Z nami pa bo v srednjem delu oddaje 100 decibelov z dvema komadoma Boštjan Soklič, sicer verjetno bolj znan kot ustanovni član zasedbe, legendarne zasedbe Tanta Druj, ki je nastala prav tu v študentskem naselju v Rožni dolini leta 1986 in v preteklih desetletjih zgradila diskografijo, v kateri najdemo preplet šansona, baladnih tonov, glasb različnih kultur in predvsem povezave z mnogimi pesniki oziroma preplet poezije in glasbe vseh teh letih. No, Boštjan Soklič je letos izdal svojo naslednjo solo ploščo na Molu San Carlo in njen naslov. Sicer se na internetu ne da izvedeti kaj preveč o sami plošči, jo je pa Boštjan na CD-ju prijazno prispeval za našo fonoteko. In tako jo lahko poslušamo tudi v tejle oddaji. Seveda pa je po samem naslovu plošče, torej na Molu San Carlo, ki je pesem Dragotina Keteja, jasno, da gre za nov preplet poezije in glasbe, z obilico glasbenikov in glasbenih vplivov. V bistvu gre za podobno široko zasedbo, kot je bila na njegovi zadnji plošči pesmi iz Sokostana iz leta 2018, in sicer Mateja Blaznik na klasični kitari in vokalu, Vid Sark z bas kitaro, flauto in tovkali, Bojan Šen z mandolino, Marko Jelovšek na kontrabasu, Marija Demšar z vokalom, Damir Jazbec orglice, Blaž Trček saksofon, Miha Nagode tuba, Aleš Koren violina, Urša Kranc perilnik in seveda Boštjan Soklič kitara, električna kitara in glas. Na plati je 15 skladb, jaz spet nisem tok, oziroma 16, jaz nisem spet tok podkovan v poeziji, da bi prepoznal oziroma povezal komade in njihove naslove s konkretnimi pesniki. Bomo pa poslušali dve skladbi, za kateri se mi seveda dobro dozdeva, da sta poklon Dragotinu Keteju, in sicer naslovno Na Molu San Carlo in pa še skladbo Gorjakova.

Tole je bil Boštjan Soklič in njegova plošča na molu San Carlo. Mi gremo pa naprej z muziko. V oddaji Studio Cibelo bosta na vrsti bizarni brlog zvoka. Gre za glasbeni projekt Zvrhnike, ki ga sestavljata dva Jureta, Jure Krisper in Jure Brenčič Jazbec. Oba sta multiinstrumentalista, oba zvočita na nešteto nekih inštrumentih. Napovedujeta pa z dvema singloma za 1. avgust nadaljevanje svoje glasbeniške poti in album z naslovom Grda noga na svetu, ki naj bi bil v bistvu interpretacija sanj, ki jih doživljamo med vročino, torej gre za take odštekane, nadrealistične, pogosto bizarne sanje in vse kakor lahko podobno rečemo tudi za muziko dvojca bizarni brlog zvoka, ki se je nikakor ne da popredalčkati. Gremo poslušati, pa čakamo, da plata izide, torej bizarni brlog zvoka s komadoma Satanovi prsti in pa Smrkli.

Še naprej ste v družbi oddaje 100 decibelov na valovih Radia Študent in zadnji v tokratni oddaji 100 decibelov bo z nami Tim Draxler. Gre za kitarista, metalskega kitarista iz Velenja, ki je aktiven trenutno v zasedbah Kordura, Marax in pa Cvinger in je pred dnevi izdal svojo naslednjo solo ploščo Disharmonic Wave, ki je v bistvu tudi soundtrack za film, prihajajoči film The Saga of Seven Worlds. Gre pa spet za malo bolj hrupno, malo bolj ambientalno, epsko in malo manj kitarsko oziroma vsaj manj tehnično verzijo Tima Draxlerja. Mogoče se uspemo z njim pogovoriti v prihodnih tednih o sami plošči, sicer pa na plošči 12 komadov, ki so v veliki meri bomo rekli prilagojeni neki zgodbi oziroma nekemu dogajanju, ki se ga bo dalo videti v filmu. Gremo poslušati, kar je dostavil tokrat Tim Draxler in še preden vam povemo, kam greste lahko poslušati muziko, ta vikend sledi torej Tim Draxler s komadoma Ether in pa New Gaia.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Kot ponavadi je zadnje dejanje vdaje 100 decibelov na valovih radija Študent namenjeno obveščanju javnosti, kam se lahko v naslednjih dneh odpravi po svojo dozo slovenske muzike. Začenjamo seveda danes na Metelkovi. Dogaja se dogodek Tehnolom, mislim, da je nekaj dogajanje tudi na parkirišču spredi pred Channel Zero. Rolajo pa Sini, Katron, Šrauf, Tonkland in pa Zergon v Channel Zero. V Monoklu in Tiffanyju se dogaja Fairy Queen Garden Party, The Couscous Duo in Sava rolajo, izven Ljubljane pa Plešivica, Sežana, Ukrogelca, nastopajo Ana Pupedan. Dogaja se seveda festival Sajeta, na katerem danes od domačih lahko slišite v bistvu samo Sujevero, dogaja pa se to vse skup v Karavli Bregin. Še en zanimiv dogodek je v Novi Gorici v epicentru Liquid Room 13, Blood on the Floor, ansambl Ictus in ansambl Index v epicentru v Novi Gorici. Jutar v Prulčku, Majkun in Timekeeper naslovili so tale koncert še zadnjič. Potem v starem placu Cerknem Gogutke ob ciprskih gostih in pa na že omenjenem festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner, Falezija in pa Gregorov. To se dogaja v ribiškem domu Rudno v Železnikih. In pa seveda festival Sajeta, ki se nadaljuje oziroma mislim, da se celo sklene jutri od domačih et cetral, kot rečeno v Karavli Bregin. V nedelo imamo dva dogodka, še za moment v Jala Jali ob mehiških gostih nastopajo Histeria Paroxysm in pa en zanimiv dogodek v Zorici. Deep End se povezuje z Femme Bass Mafijo iz Berlina, rolata od naših Raketa in pa Marka San. To je vse od vikend dogajanja za vas, kar se tiče slovenske muzike in tudi vse, kar se tiče vdaje 100 decibelov. Z vami so bila Martin in Dušan. Sledi Vibecheck z Raketo, ki bo poročala s parih dogodkov, potem Ex Machina Žige Petriča. Na koncu današnjega programa pa še DJ Seansa, v kateri bo na povabilo Jana Drozga rolal Ben Loko.

0: Vibecheck, oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like, best believe, 89.3 on your dial, yeah.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, tole je Vibecheck, oddaja o klubski kulturi in z vami sem Raketa. Spet se je nabral par poročil iz raznih elektronskih dogodkov po Sloveniji, tako da v prihodnji uri sledi to. Že poslušamo terenski posnetek iz prvega poročila na iz Numatronik žura. To je žur od Umeka, ki je se 4. julija zgodil blizu Bonifike Open Air v Kopru. Nastopali so DJ Davy, Glija, Marko Faraone in potem Umek Back to Back DJ Shadow, mislim da. Pol pa še nekdo, ki sem ga zamudila. Tako da zdaj le bote kar slišali tole ekstenzivno poročilo uživo narejeno iz plesišča. Nadaljujemo pa še s kratkim vtisom iz dub festivala Trk v šumu nekje na hrvaškem gozdu in pa eno čist kratko razglednico iz pondelkovega koncerta Kneecap. Enjoy!

0: In English, rocket is like this.
1: Yeah, that's the point.
0: Yeah, yeah.
1: And you know why? Because I'm faster, because I need a lot of space.
0: Ah, that's why raqueta.
1: Yes.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah.
0: And, in Italian, raqueta looks like our Babica would say something in English like rocket. My Babica would say, yeah, raqueta.
1: Ah, like, Italian version of English.
0: Yeah. Vai Marco!
2: Ja, tole je Vibecheck poročilo iz Novatronik dogodka, kaj pa to? Moja prijateljica praznuje 30, ko se želela se iti sem. Slišali smo konc Glijinga seta, prej rolo še DJ Davy. Tole zdaj bo pa Marko Faraone. Pa njemu ima pa Umek, še z nekom, mislim, da DJ Shadow Vinyl set. Vam pa še kaj več povemo Klivinu, samo za začetek sam en drop. Aha, ne bo še drop. To sem hotla reči, da je bilo zanimivo pozvati. Kako ste jih filali? Ljudje, ki so prvi tukaj, kakšni so in vse? A zdaj bo drop pokoče? Da bi zbog? Dropen, no.

bom pa še povedala kaj o produkciji, kaj je dobra. Za enkrat samo ena ugotovitev, spet, isto kaj iz cirkusa, da ljudje, ki si kupijo VIP ložo, kjer bi načeloma lahko imel prostor za plesati, so pa skozi primer in gledajo ljudi, navadne ljudi, ki pa plešajo na dancefloor. Kar zanimivo, kar set, ali pa ne, no, kakorkol. Malo še muzike vam pustim, pa se pol še oglasim s poročilom. Tako dolgi build-upi se bo meni malo zmešal, no?

Zdaj spet en čist predolg, da je tako.

je to za enkrat, no. Okay, še en resnično fantazarni bil, da pa tega le Marka Faraona. Ima pa umek pa, kaj smo rekli, že bi se razdiče še eno. Ampak ne je on drama, veš, tak. Matarno, biti namučila sem se čez tale set, ker poleg teh dolgih bilda pa nima kaj dosti šta za ponudat. Ne neke konsistence, ne neke dramaturgije. Komod bi zamenil njo pa Glijo, ker ona je vse to imela. Ne bilo še, čeprav nisem nek znalec. Po vajbu pa nekaj vem. Ali pa ga začutam, no. Nisem prepričana tudi o svojih energetskih zmožnostih še za naprej, ampak seveda bi bolj kam na zumek popeljel s svojim dvajni lovi. Prva že je prsimava. Pa to se še komentira dve te. Te Dixi so ampak neke druge znamke. In majo ta indikatora je prazno ali ne. Ne tako, kot so ni klasični barvratih, ampak nek krog, tam nekaj bolj gor. In pa, ker je luč tako nesrečno naštimala, se seveda tega krogca ne bi. In moraš je tročno preveriti. V CVC je, kar je krpa. No, pa pa zraven še en tip, ki luna bo umivalnik. Hecam, ne? Ok, zdaj pa mislim, da je res zadnj komad Marka Faraoneja. Da bom kar pustila malo, da poslušamo pa začetek umeka.

pa smo se spri.

popele. Sem se nam je priprašen, se je tudi to. To smo zatikali. Jaz sem bila iskreno že redi domov. Zdaj pa mislim, da spet en taj tak ne gleda na uho. Dajte slišati, če malo to, no.

Ja bym taka demonka.

0: povzamem, ta me je bila prav nekoga super izkušnja, nisem še bila na umeku, ampak to je bilo roko, model že kaj dela, bilo je primerno hitro povezano in primerno malo breakdownov. Taktično ali ne je pred sabo dal tega Markota Faroneja, ki je bil bolj roke v zrak pa dolgi build-upi, zaradi česar je pol pa konc koncev še bolj zapalil, ker je umek začel. Najprej imel ene pol ure sam in posta bila back-to-back s DJ Shadow. Všeč mi je bilo tudi, da sem vsake tok slišala, kako je malo zastrigal, ker seveda judge DJ-ov v publiki je pomembno, da vidite vse to skupiril. Tudi pri temu sem se zalotila. Drugač pa ja, overall, proper experience, sicer hecam, da naredijo open air in računajo stopnino, ker vse je čist lepo slišiš in tudi vidiš izven tega ograjenega placa, ampak računajo na to, da bojo obiskovalci prepoznali to kvaliteto in bili pripravljeni plačati. Slavljenka je bila zadovoljna, jaz sem bila tudi zadovoljna, tako da to je počas to odporočila iz Nomatronic Jura 4. julija v Kopru. Zdaj se pa premikamo na par vtisov iz hrvaškega dub festivala Trg v šumu, ki bo pa bolj nebeseden. Tako da preden začnemo s prvim vtisom, ko sem preverjala, če je z avtom, ki mi ga je fotor posodil, vse v redu. Tale posnetek se je mal urinil not, ampak ga bom kar pustila, ker je del tega eksperijensa.
1: Neki cvil... Razen, ko pobremzam. A slišaš? Ja, vam zdaj bremzam? Vse to je okej, ne?
0: Kmalo se torej premikamo na, kot rečeno, par vtisov iz festivala Trg v šumu, v katerih ne bom nič govorila, ker sem se takrat odločila bolj potopiti v muziko, tako da boste slišali več tega, upam, da ne preveč prekurjeno, ker sound system ga je kar pokal. Prvo, kar bomo slišali, je urinjen zvočni posnetek, ko preverjam, če je vse v redu z avtom, ki mi ga je fotor posodil za to priložnost. Malo se je urinil to not, ampak bom kar pustila, ker je del celega tega eksperijensa. Pa bom pustim malo muzike, pa še kaj povem o kontekstu festivala.

0: island in a Virgin. Virgin excursion. Virgin excursion.
1: Poslušate Vibeček, oddajo o klubski kulturi, tokrat imamo na lagerju par reportaž. Prejšnja, ki smo jo slišali, je bila iz Numatronik žura v Kopru 4. julija. Zdaj se pa premikamo na poročilo iz dub festivala Trg v šumu, nekje na Hrvaškem v gostu. Tokrat sem snemala bolj muziko, ker sem tudi jaz rabila se malo potopiti, ampak vam lahko pa zdaj opišem, kako je ta festival zgledal. To je tak mali DIY low maintenance festival, ja, kot rečeno Soboli, to je, ja, ki na Hrvaškem, 2 uri iz Ljubljane. Dogaja se že 10 let, imel je 3 odre, tja je prišel, ne vem sploh, kaj bi rekla, ne tok ljudi, da bi se počutili zgužvane, no, tako lahko rečem. Glavni fokus tega festivala so bili seveda sound sistemi. Imeli so dub floor, ki je nek šotor za recimo 100, mogoče 200 ljudi, kjer ljudje gledamo v sound system in je človek, ki rola muziko in dobera za našimi hrbti. Potem je bil en večji sound system, ki je bil tudi kakor velik stage, kjer je bil DJ v fokusu in so rolali bolj tehno, elektro in take zadeve. Pol je bil pa še bonus stage, skrit nekje v gozdu, kjer je pa sound system zgledal kot sestavljen iz raznih domačih hi-fi sistemov in je zgledal zelo zanimiv. Če najdem fotko, bom jo dala kar za cover v prispevek, ker je to zgleda res zelo lušno. Tako da ja, vibe je bil tudi tak, res low maintenance. Nikjer nisem videla neke full resne redarske službe, nikjer tudi nisem zaznala potrebe velike, da bi jo rabil. Tudi nekih zapletov ni bilo, ne v energijah, ne tako. Ljudje so bili razni hipi ljudje, načke preveč našminkani, načke preveč zanemarjeni, tako da, kaj bomo rekli, normalni. Ful se je videlo okoli nekih sproščenih svobodnih psov, ki so se vsake toliko mogli med sabo zmeniti, ja, kdo je od koga prijatel. Za jest se je dal tudi kaj dobiti, ena izjemna pica je bila na voljo, kakšni toasti, kava za prostovoljne prispevke, kar redko še držiš na festivalih nasploh. Pa še ves razen dodaten program, ki je tudi ves tako nekako pasu skupi in ni bil cringe, recimo pletenje rožnih vencov, kvačkanje s prsti, delanje makrameja, intuitivne frekvence in take zadeve, zelo velik zanimivega programa. WC-ji so bili hecni, bila je seveda ena vrsta diksijev in prve 2 dneva je bila polovica zaklenjena, tako da mi smo z ekipo pa ugibal, da pač so jih najeli tok in so jih hotel polovico imeti svežo in čisto samo za zadan dan. Kamperali smo v gozdu, tako da je bilo obilo dreves na izbiro za obešanje visečih mrež. Zame je bila to tudi prvič izkušnja si postavljati kemp z nekom in je bilo pol zanimivo razmišljati, kako ćemo nekako zapreti eno stran, da je razvidno, da imamo mi tle dvorišče in da imamo en skupen prostor tudi skupi, kam zdaj namestiti svetilke, kdo je kaj prinesel, kar si lahko delimo in tako naprej. To je bilo full feeling, muzika je bila taka meditativna, da se je res dal not potopiti. Bi pa rekla vsaj iz svoje strani, da bi si želela še kakšen dan, da lahko glava res spusti, preden mora razmišljati o tem, kaj nas čaka naprej.

Ja, komu bi bilo mogoče čuden, da se pri plesu gleda v sound system in ne v človeka, ki to dela, ampak čuden mora biti pa tudi človeku, ki to miksa, zato ker ljudi večinoma gleda v hrbet in proti njemu se obrnejo sam, ali kadar ga džađajo, ali pa kadar kaj dober naredi. Ampak overall moram reči, da menka Trevor, ki mi je to v bistvu pasal, ker ta sound system, to je bil prevara sound system hrvaški, Hrvati so kar podkovani v teh sound systemih. Mi nimamo za Burek, razen Borisa seveda. No, v glavnem, ful lep sound system in ga je ful lepo gledati in v bistvu opazvati, ne vem, kako je tam malo skrivljena kovina, ali pa kako se luč odbije od njega, ali pa kako včasih dejansko vidiš, kako sub zvoči ki zavibrirajo. Cool mi je bilo pa tudi to, da če gledam sound system in ne človeka, potem bolj poslušam namest, da bi gledala, ne? Ker ljudje so počeli zanimive stvari. Ne vem, če ste seznanjeni s pojmom dub mixing, ampak to pomeni, da v čist klasičnem pomenu besede, da rolajo te mini plate, na kjer je na eni strani regi original z vokali ponovati, na drugi strani je pa dub version. To, no, več definicije, ampak v glavnem, čeprav razumem, to pomeni, da je pač brez vokalov oziroma, da je uporabljeno bolj za miksanje. In dobesedno skozi po tem principu rolajo dvakrat en bit zapored in ta drugič se pol še toliko bolj igrajo z nekimi efekti. Te ljudje imajo radi sabo neke delay pedale, radi imajo sirene sabo in radi imajo tudi MC-je, ki govorijo po rasta način, na rasta način. Z vsem tem si v bistvu tudi kupujejo čas, da obrnejo plato okoli in naštimajo, kar izredno občudujem, zdaj, ker vem, kaj se dogaja in kaj poslušam. Ampak ja, in je to pol vse skup neka meditacija in ta muzika živi na drug način, ker prvič, ok, mogoče recimo so vokali tisti, s kjerimi se navežeš in padeš not in pol drugič, ko dobiš sam beat, že poznaš ta groove in se lahko še globje potopiš v njega. Tako zanimiv princip. No, pa vem, da je lahko prvo od začetka, ker kaj, nimaš človeka tam zagledati, ampak v bistvu prija. Zato, ker ni človek v vlogi tega zabavljača, ampak je človek, ki ga resnično poslušamo, ampak občudujemo pa sound system. Zato, ker to je tudi cela ta sound system kultura, ne? Pač ljudje z muziko, ki jo zberejo, reprezentajo najboljši sound, ki ga znajo s tem svojim sound systemom, ki so ga tudi po vsej verjetnosti sami zgradili, najboljše reprezentat svojo vizijo nekega tega zvoka, kjer je zraven tudi ful te neke DIY filozofije, pa tudi it's beautiful, koliko je v bistvu skos vse na glas, se vidite, kako mi je mikrofon od telefona skos prekurjal, ampak oblika zvoka je pa zelo prijetna, tako zelo malo nekih teh visokih frekvenc rabeš, kakor so snerji ali pa hi-hat in tudi razmerje med vokalistom, če je bil živo in basom oziroma celo zvočno sliko overall, je v bistvu zelo malo, pač vokalista je lih tok, da se sliš, res pa ni v ospredju, tudi zvočno, poleg tega, da ga ne gledamo, je v bistvu ena podpora soundu. In zdaj, ko se tudi jaz navdušujem nad raznimi delay pedali, mi je v bistvu še toliko bolj hranil možgane, ker lahko še to poslušam. Pač in je toliko enih lepih zvočnih elementov, kjer jih se da uživati, da seveda z veseljem gledam ta sound system. Tako, to je bilo, ja, mojih 5 centov na gledanje v sound system. Zdaj imam pa še, mislim, da še en prekurjen posnetek iz Trg v šumu, potem se pa oglasim še z drugimi poročili.

Tole je Vibeček, slišali smo že dve poročili in sicer iz Numatronik žura 4. julija v Kopru in iz festivala Trk v šumu, ki se je med 9. in 12. julijem zgodil nekje v gozdu na Hrvaškem. Zdaj pa, ker imamo še cajta v bistvu, ker sem imela kar ene par neuporabnih posnetkov iz Numatronika, še eno dodatno poročilo, ki ga nisem na začetku napovedala, in sicer bila sem na festivalu Ljubljana in se znašla na koncertu Mihe Kralja, za katerega tudi prej nisem veliko vedela o njem, ampak ja, Festival Ljubljana ga promovira kot elektronskega pionirja pri nas. Dela muziko že 30 let, gible se, ja, mislim, težko je reči za žanr, zato ker, obviously, če je pionir takrat, ki je on začel, je bila elektronika nekaj tok novega, da je bil to njegov žanr. In tudi elementi v njegovi muziki se gibljajo povsod in v bistvu jih nima smisla ujeti. In ja, že postavitev je izgledala impresivno, za sabo je imel en ogromen modularen rek, to se pravi tako ene, ne vem, kukar, dve omari lukenj in kablov, s katerim je delal muziko, in pol pred sabo še ene tri sinte, vse razne druge mašine, v glavnem na, ne vem, širini 2-3 metrov je imel opremo postavljeno vse okoli sebe in kakor vem, je vse to delal živo. Hkrati je imel pa še milijon enih sodelujočih, tako da včasih je bila kakšna zadeva tudi z bobni, s kitaro, s kakšno čudno predelavo violine elektronske in tako naprej. Špilal je pa muziko iz vseh obdobij svojega ustvarjanja, kar ja, dobrih 30 let ali 30 ali 60. 60. Mislim, da je da 60 let model dela muziko, ok, to bom mogla zdaj izgooglati, da se ne delam sramote. Ampak ja, no, impresiven opus in še ful hecna zadeva, da kdo mu je bil warm-up skupina, Tomaž Domicel. Čist neka druga scena, tak blues, kant-autor scena, ampak vajbič. Noben ni tudi vedel za to, ker ni bilo to nikjer promoveran. Imel pa dobre zgodbice vmes, ker mislim, da se one dva poznata dobesedno, odkar sta oba začela delati muziko, kar mislim, da je res rekel 60 let, da najdem, da zdaj tole fact checkam, no. In ja, hudo. Pa se je začel koncert od Mihe Kralja, ki je trajal, mislim, da celo dobri 2 uri pa pol. In ko smo prišli ven, je bil nek tak, v bistvu v takem zasanjanem stanju sem prišel ven, kaj da sem pogledala nek zelo globok film in sem čist spaced out, ne? In mislim, da k temu je veliko prispevalo tudi to, da vsi njegovi naslovi in tematike se res tičejo nekega vesolja in galaxy in space age in human age. Tudi visualsi, ki jih je imel, ki so sicer bili zelo očitno AI, ampak no, padeš not tudi v to, so bili, ne vem, en komad recimo je Space Train in pa smo skozi gledali nek ta vlak, ki se pele levo pa desno pa gor pa dol, vse razne galaksije, en čist, ja, rahlo cringe moment je bil tudi, ne vem, je bilo, komad, ki mu je mogoče naslov Alien ali kaj tazga, mogoče pa kaj druzga, kjer je bil tudi AI portret neke bejbe, ki je tam premikala roko pa tako, no, pa un to prvi portret je bil še cool, un, ki je bil pa pol za večino programa, pa je bil tako mal boomerski, ampak v redu, pač v redu. Bomo preživeli, ker je vsem nas uspeli te visualsi popelati not. Pa hudo je bilo tudi, v bistvu to se mi zdi, da je v redu. Bomo preživeli, ker je vsem nas uspeli te visualsi popelati not. Pa hudo je bilo tudi, v bistvu to se mi zdi, da so v redu z mano tudi drugi poslušalci,

mešal vse razne komade iz vseh svojih raznih obdobij. Med njimi je bil tudi en komad, s katerim so šli na Eurovizijo, ki je zvenil tako malo zametki Dark Wave, mogoče. Sicer mogoče je bilo malo confusing, ker refren je ali kot da bi se začel na napačno dobo, ali kot da bi imel eno dobo preveč, ali pa kot da ta pevc ne bi vedel točno, kdaj začeti. Ampak ja, ta nek sončen 80s vibič je bil. Kaj ne še povem? Ja, ne bom več dolgo vezila. Spustil bomo zdaj celo en komad, ne boste verjeli. Parallel Mirror je zadnji album na Bandcampu od Mihe Kralja. In pravi, da je to da je to kaj ponovna edicija, mislim da ponovna edicija originalnega albuma, ki je bil izdan 40 let nazaj, ja? In iz njega bomo poslušali tretji komad, to je Human Age, potem pa še zaključim tole poročilo.

Poslušate Vibeček in zdaj le na zadnje smo slišali komad Human Age iz najnovejšega albuma na Bandcampu od Mihe Kralja, ki ga promovirajo kot elektronskega pionirja pri nas. Vmes sem tudi preverila in s tem koncertom, ki sem ga obiskala, mislim da 28. junija v Križankah, je res praznoval 60-letnico svojega delovanja, tako da, pardon Miha Kralj, zato sem se zmotila in rekla 30 let, ker je zame že 30 let nepredstavljivo, kako je pa 60 let delati muziko in iti čez vse neke te ere in še kar ostati tako nekako aktualen, mi je pa res pač nepredstavljivo, no, tako da svaka čast. Lahko, če ste zamudili poročilo iz tega koncerta, si boste seveda lahko zadevo poslušali tudi v arhivu, slišali boste lahko tudi poročilo iz Numatronik, Žura in pa Trka v šumu. Tako da le spremljajte, kdaj bo to naložen. Zdaj pa mogoče, da zaključam, tale obisk koncerta je bil res worth it, pač nisem vedela, da to rabim, ampak to je bila velika zadeva in čutil se je vsa ta leta izkušenj in energijo in respekt vseh ljudi, ki so sodelovali z njim in tudi prišli na oder. Tale Tomaž Dovicel je bil res hecen ob aplauzu, ko smo že mislili, da je konc, je hiter mogel iti do mikrofona pa na orgalce še nekaj svojega odigrati, ampak to še ni bil konec, ker pol so šli vsi dodatni nastopajoči dol in potem je Miha Kralj brez razlage odšpilal še en komad in tudi on šel dol ob aplauzu. Tako da ja, neponovljiva izkušnja, priporočam, če še kje zasledite. Jaz sem sicer to prvič zasledila, ampak ja, vsaj album si lahko grete poslušati, ki ga bom tudi pripela v prispevek. Zdaj pa se tokratna oddaja že približuje koncu, tako da kar imam za čisti konec še za vas, je pa še ena kratka razglednica iz Kneecap koncerta, ki se je v ponedeljek zgodil v kinu Šiški. To je pa ena irska rap skupina, ki ima zelo take UK-based podlage, ampak nekaj čist svojega so razvil, ki je zgleda zelo popularna, ker bili smo v nabiti prišvicani veliki dvorani, kjer so se ljudje tudi drli ta irska besedila in neumorno navijali za njih, no? Tako da čist hodo, če tega niste poznali, tako kot jaz, ko očitno živim pod nekim kamnom, vam priporočam, da si poslušate. Lahko se pa tudi pogledate film, ker so leta 2024 dejansko posneli film z njihovo zgodbo, tudi se imenuje Kneecap. Ima eno tako hecno, lahkotno, šaljivo energijo, s katero pripoveduje te v bistvu težke geto zgodbe in borbo za njihov jezik, ki me nekoliko spominja na serijo People Just Do Nothing, ki sem jo pa obravnavala v čist prvi ediciji oddaje Vibeček. Nek tak lahkoten, hecen ton mislim, da več ali manj resničkan zgodba napisana po resnični zgodbi skupine Kneecap. No? Njihov point je pač se boriti za irski jezik in zato repajo večinoma v irščini. Podlage pa kot rečeno presenetljivo, zanimivo UK garage, bass, dubstep in drum and bass in pa žurko znajo narest. Tako da tole bo še kratka zvočna razglednica iz tam. Drugače bil pa tole Vibeček, hvala, da ste ga poslušali in se ga čez dva tedna.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Živjo. Pozdravljeni v petkovi DJ seansi na Radiu Študent, kjer je danes z nami Ben Lovko, DJ, ki prihaja sicer iz Slovenije, ampak živi že nekaj časa v Londonu, nekaj časa je preživel tudi v Braziliji, kar se jasno odraža tudi v njegovi selekciji, ki sega od klasičnih londonskih žanrov, kot sta garage in UK funky, do v angleški prestolnici pogostih zvokov afriške diaspore, kot so Afro House, Amapiano, Gom, Kuduro in tako naprej, pa vse do avtohtonega brazilskega baile funka. Ben Lovko je nastopil marsikje v Londonu, marsikje v Braziliji, vključno z institucijo Ministry of Sound, vključno z alternativnim centrom Rio de Janeiro, Cozinha da Lapa, še nikoli pa se ni predstavil v Ljubljani, ne na Radio Študent, ne v ljubljanskih klubih, kar mislim, da je treba nujno spremeniti, tako da naslednjo uro najprej v DJ seansi na Radio Študent, DJ Ben Lovko, še 14 dni na gala banketu Zlatega gola v Gala Hali, Ben Lovko, uživite.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
3: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: hoteti znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

star 80, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogat zvi, čeprav je brez kosti.

zaposleni se strinjamo.

0: alle denken.
1: Yippee, hardcore! Yippee, alle denken.

Arigato. Thank you. Is this Angie gone?

sekund. Sekund idile, radija študent.

Walk, walk. Sta bila duo Walk Walk Kingdom, bazirana v Nemčiji, originalno japonske, na festivalu Seita 2026. Mogoče jih dobimo celo za intervju, mogoče pa bo intervju v posnetku naložen na knadno. Thank you.

V bistvu bomo stream tukaj ustavljen, ker se bo tele naprej nadljeval žur in tega ne mislimo streamati. Tako da, nazaj Radio Kaki, pa ja, jutri, danes, še eno javljanje in še kaj. Stante z nami še naprej tudi v Radio Kaki. Ajde.

za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje omrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.